دیکھ کے مفسرینوں مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمون نا یو نم دے لکہ سنگ چی نور حرف ندی نو دا سی دا نونم یو حرف دے یا دا نون نا مراد کب دے نون نا مراد کب دے او بیا مراد تینا جن سے کب دے ہری او چیوی یا دا نون نا مراد دوات تے مشوانے نون مشوانے او پسے قلم قلم مشوانے نو دا نون نا مراد دوات تے او دارنگ تفسیر کبیرم لکلی دی چی دا نون نا مراد کب دے او پدی خبر بانی دلیل قرآن پاک دے وذنون اذ ذهب مغاضبا ذنون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرو او بعد فرمائی چی نمرود یو غش برا وشتو او هغه غشی په وینو سرخ کته راغې او دوی د آسمان مخلوق یا الله می قتل کو نو دا یو کب و چې په دغې غشی باندې لګېدلی و او د هغه په وینه باندې دا غشی سور شوی و نو دې نه مراد هغه کب دی. یا مراد تینا مشوانه دا د نون نا ورپسې ذکر د قلم راغلی دی نو دې قلم او مشوانې نه ډېرې فائدې حاصلېږي د دنیا ټول نظام په خط باندې دی په قلم باندې دی. ایو بل قول پکې دا دی چې نون نه مراد هغه تخته ده چې ملائک پې لیکل کوي ورپسې قلم ذکر کیږي. نون نه مراد تخته ده چې فرشتې په هغې باندې لیکل کوي. او یو قول پکې دا دی چې د نون نه مراد هغه سیاهی ده چې په کومه باندې فرشتې لیکل کوي. صحیح خو تفسیر کبیر لیکي چې دا خبرې ضعیفې دي. او یې ترجیح دې لده چې دا یو نوم د صورت دی دا صورت نوم دی. نون والقلم وما یسترون نون دا به الله ته پرېږدې حروف مقطعاتو کې یو حرف دی نو د دې معنا باندې الله پوهیږي. او بعضې وایي چې دا نون دلالت په نبوت باندې کوي. سمه خبره دا ده چې دا په دې معنا باندې الله پوهیږي چې د دې نون نه څه مراد دی اوس پہ موږ نه پوهیږو. د قیامت پر ورځ به پټول مخلوق الله پوهیږي.

يسترون قسم ملي پقلم باندې وما اغس يسترون چې دا مخلوق پاغي باندې لیکل کوي والقلم پقلم باندې الله پاک قسم کړی دی وی دینا مراد هغه قلم دی چې په لوح محفوظ باندې لیکل کوي یا مراد تینا هغه قلم دی چې عام خلق پی لیکل کوي یا مراد تینا قلم د کرامن کاتبین دی هغه فرشتي چې د انسانانو عمل لیکي یا مراد تینا جنس قلم دی معاویر

وغدوا على حرد قادرين. صدق الله العظيم. سورة القلم يوكم دير شمس پارا واللسم نمبر آيات. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. دا مکه مکرمه خلق باندې الله پاک امتحان کړی دی، یو امتحان کې اچولی دی. او دا امتحان څنګه دی؟ د پخوانی زمانه کې یو بزرگ سړیو او داغه باغ او پټیو باغې کې به پیداوار کېده. د دغه بزرگ طریقه دا وه چې کله به د لو وخت راغې نو ډېر غریبانان او مسکینان به راجمع شو او هغه به پاغې خپل پټي او فصل کې سر ډېره برخه دې غریبانانو ته پرېخوا، هغه د هغوی پخه راغله. باغ کې چې کومې میوې لګېدلې وې نو هغې میوې کې به هم غریبانانو ته مسکینانو ته حصه پرېښودله. نو د دغې میوې او د دغې غلې نه به دې غریبانانو فایده اخیسته او ډېره ګزاره به پکې کېدله. په دې طریقه باندې عامو خلکو کې دا شهرت و چې دا فلانې سړی ښه دی او دې د خپل باغ میوه او غلا غریبانانو ته پرېږدي. بیا دا سړی وفات شو او د ده درې زامن وو، دغه باغ او پټې د هغوی په میراث کې ورسېده. نو دې زامنو په خپل منځ کې خبرې اترې داسې وکړلې چې زمونږ بال بچ ګڼ دی او پیداوار زمونږ د ضرورت نه کم دی، نو دې فقرا او مسکینانو ته دا دومره غلا یا میوه پرېښودل دا زمونږ د وس نه بار ده. بعضې روایاتو کې راځي چې دې زامن وې د دې آزاد نوجوانانو په شان ته د آزادۍ یو خبره وکړله، وې زمونږ پلار بې وقوفو نه پوهېده چې دې غریبانانو ته دومره څه پرېښودل. اوس دا طریقه مونږ بندو او د سار بانګونو ټیم نه مخکې دقه وخت کې به پټي ته لاړ شو، باغ ته به لاړ شو او باغ میوې به کټ کو، غلې به کور ته راوړو او چې غریبانان خبرېږي نو مونږ به ارسه سنبال کړي اسبم لینو، غریب به څوک واړي رانه. او په دې خبره باندې د بچو قسمونه وخوړل. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، په وخت د سبا کې به مونږ دا باغ کټکو، فصل به کټکو. ولا يستثنون، او دوی پکې ان شاء الله اوم نه دی ویلې. یو کار چې بنده کوي چې زه به سبا داسې کوم نو ان شاء الله دی وی، یعنی په دې خپله منصوبه د دوی 100% یقین چې مونږ به داسې کوو داسې به خامخا کیږي. نو د یستثنون یو مطلب دا چې دوی پکې استثناء ونه کړله، ان شاء الله ونه وی. او بعضې مفسرین وی لا یستثنون استثناء نه مراد داده چې دوی وی مونږ به ټوله غلا او ټوله میوه راوړو او دې کې به استثناء د بعضې میوې او د بعضې غلې نه کوو، چاله به پکې نه ورکوو. په دې قصد او اراده باندې دوی سحر د شپې په اخره حصه کې سحر کې
پېښمنی ټیم کې تللی دی، او چې څنګه ورلل هغه باغ او پټه په هغه کې چې څومره فصل او میوه وه هغه ټوله ختمه شوې وه. یو عذاب پر راغی او دغه ټول باغ ایره شو، هیڅ شی هم پکې نه و. دوی ادو د شپې او د شپې شپې عذاب راغلی دی او سار باغ کې هیڅ شی هم نه و. دوی چې دغه باغ ته ورسېدل

او د اهل علم طرف ته چې دی هدایت طرف ته اشاره ده چې تاسو خپله ناسته پاسته دا چې دی اهل علم سره عالمانو سره وکي او د جهالت والا خلکو نه ځان وساتئ. لکه څنګه چې زمونږ نن سبا دور کې موږ له پکار دی چې موږ تبلیغ والا خلکو سره کینو او تبلیغ والا چې څه خبرې کوي په هغې باندې ځان رامخې کړو. د جمعې بیان چې کله استاد شروع کوي نو چې موږ پیله نه هلته حاضر یو، ځکه چې ډېرې خبرې موږ نه تېرې شي اخیره کې لاړ شو بیا راته ذهن نه ملاوېږي. نو چې استاد لا خبرې نه وي شروع کړې نو موږ هلته حاضر یو. وجه څه ده چې دغه خبرې بار بار وولو نو زمونږ ذهنونه به چې دی داسې شي دا کولو شي او موږ ته به دین طرف ته چې دی عمل کول اسان شي. او مسلمانانو ته په دې آیاتونو کې د بد خوی نه چې دی د منع ورکړې شوې ده او په دې باندې یې لږه تنبیه هم کړې ده چې د مسلمانانو بد خوی دا منافقت دی او دا ټول کارونه چې دی دا د منافقانو کار دی، لہذا بد خوی نه ځان ساتئ. دغه شانتی په اخلاص سره خرج کول دا هغې تعریف کړی دی او د تاوان په طور باندې خرج کول تاوان پر

0: او دا الله پاک دین سنگ راضی دے زکه چې الله پاک د دې د پارا دا جنتونو انتظام کړی دی. نو محققین اهل سنت د دغه آیات نه دا خبر راوستې ده چې اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم دا مقتدایان امت دی او ټول نیک خلک د دې تابع دي. سابقین و اولین و اتباع لازم ده. یو حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد دے چې زما صحابہ دستور پشان دی دی چې د چا پسی بزی نو ہدایت بتا ته ملوشی. یو حدیث کی راغلی دی چې دا آیت زما د ټول امت د پاره دی او چې کله الله جل جلاله راضی شي نو بیا ناراضه کیږي نه. نو د دې آیات دلاندې حضرت مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه یو تنبیه په خپل تفسیر کې لیکلی ده چې کم خلک صحابه کرامو چې خپلو میز کې کم مشاجرات او هغې سره کم واقعات راغلی دي نو د هغې په وجه باندې بعض صحابه متعلق دی تنقید کوي او خلک د صحابو نه بدګمانه کوي. نو هغې خپل ځان په یو خطرناک لاره باندې اچوي نعوذ بالله منه. نو زما عزتمندو په غلطۍ سره به هم چې دی د صحابو بد د خولې نه نه وباسي یعنې ځان به په یو خطرناکه لاره واچوي. ملا علی قاری رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا خبره د اجماع نه ثابته ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کتونکې د ایمان په حالت کې دا صحابي دي. غوث او قطب او لوی لوی ولی الله چې هغې د الله رسول نه دی کتلی دغه صحابي تی افضل دی. وایي دا خبره د پوهېدو دپاره هغه داسې ذکر کړې ده چې دا خبره د ډېرو بزرګانو نه نقل کړې شوې ده. یو ډېر لوی ولی الله درجه چې کوم ځای کې ختمیږي د هغه ځای نه د یو ډېر وړوکي صحابي درجه هغه شروع کیږي. الله پاک دې د صحابو درجه نور هم بلند کړي. بیا دلته په دې آیات کې ارشاد دی چې رضی الله عنهم و رضوا عنه چې الله پاک د دین راضی شو او دې د الله پاک نه راضی شو. نو مفسرینو لیکلی دی چې د بندګانو طرف نارضا ده چې هغې د زړه نه د الله جل جلاله اطاعت او فرما بردګاری اختیار کړه. عارفینو او شیوخو دا طریقه لیکلی ده چې د بنده د راضی کېدو درې طبقې دي. پہلنی طبقہ دادا چزڑ منی او کنا منی دا اللہ ٹول حکمونا باندھ چی دے پزان باندھ چی دے سکے لاگو کے. دویم چی دے چی دا اللہ احکامات تا تدانا محبوشی چستا دا نفسانی خواہشات طرف تاڑو زڑا نکی گی دا درمیان خلکو تب کرا داغی مقام دے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. دریم تب کا غدا کمال توحید و اللہ دا اللہ دا پہچان پاغی کی دی دسی مستغرق ہوئی چی دا دی طول کائنات ذاتی و صفاتی عین فعل او امر حق ور تخکاری دا اسباب و حجاب او دا وسائل و دخل پاتی نشی دا مقام دا کاملینو دے. دا امام غزالی قول دے چه دا مقام دا رضا فائق و افضل مقام دے. اللہ جل جلالہ دی مونتب خبر رضا نصیب کی د صحابہ و فضیلت د دی آیات نجدے اغا اخکاری بیا د خاص د مدینہ او د دی د آس پاس د اوسیدن کی د آغا منافقینو بیان دی داغی نپس چی داغی متعلق خود ریشو چی دی نفاق داغا دا سی کمال ترسی دی او دانا دن تری دی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل کمال فراست و ذہانت باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم هم قطعی طور باندی معین طور باندی محض دا علامات و قرائنونا د دی پا منافقت باندی مطلع ناشو د دی ٹھیک ٹھیک تعین صرف اللہ جل جلالہ پا علم کی سنگ چی عام منافقین داغی پتا رنگ ڈھنگ لب و لہجہ او خبر انداز دا اغینا پتا بولگی دا چی دا دی منافقت سان جور دے دا دی قسم ظاہری علاماتو نا ظاہری علامات دا دی نا پردنش نو چتے دا سی منافقین و سزا بیان شوا چی دی تا بچی دے ڈبل سزا دا مرگ نا پیل ملاوی یو سزا دا منافقت او دویم سزا دا کمال نفاق او آخرت کی خوبی دا دید پارا لوی عذاب و لوی سزا دا. و السابقون الاولون او مخکیوالی کچچا کرده دی دا طولنا اول من المهاجرین دا مهاجرینونا والانصار دا انصارونا والذین وکسان اتبعوهم چاچی دا دی تابداری کری دا بے احسان انی کئی سرا اللہ پاک دا دی طولو دا پارا جیدے سا خوشخبری ہو رہی رضی اللہ عنہم راضی شو اللہ جل جلالہ دا دوینا ورضو عنہ او دی راضی شو دا اللہ نا وعد لهم او تیار کری شوی دی دوی دا پارا جنات باغونا تجری چی بہیگی تحت اللہ نهار دا دغید باغون دا لان دی نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بوی دوی پدی کی ابدا ہمیشہ لا ذالک الفوز العظیم دا شدی کامیابی دری روچتا وممن حولکم من العرب او پدی کی چکمستا ارد گردی من العرب دا بازو بند چیانونا منافقون منافق دی ومن اهل المدینه دی او دا دوین مدینه والا مردو على النفاق دیش دی مطلب نفاق منافقت کی کمال درجی ترسی دری لا تعلمهم تاسو دوان پی جنی نحن اللہ پاک فرمائی نعلمهم منگ دی پی جنی پی جنو سنعذبهم مرتین زر دی چی منگ دی تا عذاب ورکو دو چند یا دو زل عذاب ورکو سم یردونا دا دنیا عذاب دی سم یردونا دا بیا منگا واپس کو الى عذاب عظیم اغلوی عذاب طرف تا اللہ جل جلال دیده مونتا خاص طور باندی دا دا سی جون نا چاگی که دا اللہ عذاب وی او دا اللہ نا رضاوی دا غینا تی خپل فضل سرا اوساتی و آخرون اعترفو بی زنوبیم خالتو عملا صالحا و آخر سیئا چکر دا منافقین و حال بیان شو چاگه دا مسلمانان و سرا پا جهاد کی شرکی دون پاتی شوی نو اوز دلتا دا باز مومنان و شاگی دا غزوی تبوک نا محض دا سستوالی پا وجبان دی پاتی شو دلتا دا آگی بیان شروع کی بعض مفسرین دا دی آیاتون و شانی نزول بیان کرده او غدا دی چه حضرت ابی لبابا رضی اللہ تعالی عنہ او د دې د مرګرو باره کې د آیات نازل شوی دی چې حضرت ابی لبابا هغه خلکو کې وو چې هغه بیعت عقبا په موقع باندې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د هجرت د مدینې نه پیله اسلام راوړی و. بیا جنگ بدر، جنگ احد او په نورو جنګونو کې برابر شریک و. خو د تبوک په موقع باندې د څه سستۍ په وجه باندې دې جهاد کې شریک نه شو. او همدغه شان دې بعض نور مخلص مسلمانان نور د مرګري هم و. دین دا کمزوری چې دې اوښوله باوجود د مؤمن کېدو سستۍ سره شریک جهاد نه شو. چې کله نبی علیه السلام غزوه تبوک نه واپس تشریف راوړلو نو د کم کسان چې کامل مسلمانانو پاخه مسلمانانو خو د تبوک نه پاتې شو چې هغې تعداد د ابو لبابا ورسره میلاو شي رضی الله تعالی عنه اوه جوړیږي. چې د کله دې ته د جهاد نه د رستو پاتې کېدو والا متعلق ویدونه نازل شوي دي معلومه شوه نو دې ډېر زیات چې دېخ پیمانه شو. نو د دینه پیله چې نبی علیه السلام دینه تپوس کوي نو پخپله چې دی دي مسجد نبوي ته ستنو سره ځان اوتړلو او دا وعده وکړه چې څو پورې موږ معاف نه کړی شو نو نبی علیه السلام دې موږ نه کولاوی موږ به همدغه شان ته چې دی د مسجد نبوي د ستنو سره ځان تړلی وي او ځان به ختم کړو. نو عمدغه شانتې وشوله دی څو ورځې بغیر د خوراک څښاک نه عمدغه شان چې دی ځان تړلی و تر دې چې بعض به پکې بې هوش شو را پرې وکتل. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې وکتل چې ځان یې تړلی دی او نو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شو چې دی دا وعده کړې ده نبی سلام چې موږ به څو پورې زمونږ معافي نه یې راغلی موږ همدغه شان ځان تړلی وي. نبی سلام وفرمیل چې زه به هم دی هغه وخته پورې نه کولاومه څو پورې چې د الله جل جلاله ماته د دې د کولاولو حکم رانه کړي. نو د دې د حضراتو د توبې باره کې پہله صرف دا آیات را نازل شو د چا چې اوس موږ تفسیر کو لګیا یو. نبی علیه صلی الله سلام د دې د کولاولو حکم ورکو هغې کولو کړی شو. خو چې کله د ابو لبابا د کولاولو اراده وکړه نو هغې ویل چې ما مس پړی او ویل چې کله نبی علیه صلی الله سلام راضی شي او ما په خپل لاس مبارک سره نبی سلام زنی مکول او کړی نو زه به همدغه شان ته چې دی بند یم. نو د سحر په موز کې چې کله نبی سلام راغلو نو د خپل لاس مبارک سره دا کولو. نو نن هم چې د مسجد نبوي کومه زړه حصه ده هغې ته ریاض الجنه چې کوم ویلی شي نو په هغې کې دغه اووه ستنې شته. نو په دغې ستنو کې یو ستنه د حضرت ابو لبابا په نوم باندې ده. نو دغه آیات د معافۍ چې رانازل شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل لاس مبارک سره چې دی هغه کولاو کړ او اوس هم چې دی چې څوک عمرې ته لاړ شي حج ته لاړ شي نو دغه ستنې سره کوشش کړي چې یو دوه رکعته نفل وکړي او الله پاک نه د خپلو ګناهونو مغفرت طلب کړي. هغې ته وایي چې دی استوانی ابو لبابا. نو دغه حضراتو چې دی کله ځان ده دغه د دې توبه قبوله شوه نو اخلاص سره نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او چې د کم مال او د کور د زینتونو د وجه نه چې دی د غریب فرض نه غافل شوی و نو مونگا دا طول مال دا اللہ پلارا کی صدقہ کو نبی علیہ السلام دا طول مال دا قبولو را انکارو کو چی ما تا دا مال دا غستو حکم ندے شوی نو پا دی تفسیر کی چی دے پا دویم آیات کی خوز من اموالهم نازل شو نبی علیہ السلام تو فرمیل شو چی طول مال دا ورکولو ضرورت نشتا یو تیہائی دی واخلا نو او اگر دا سپی سبیل اللہ دا پارا وقف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کو او فقراء او دا ضرورت مندو کی تقسیم کرلو مفسرین لکھ دی چی پا دی آیات پا نزول سرا اگر چی خاص اشخاص متعلق دی مگر آغا مطلب آغا ہوا کسان چی زہنے ترلیو خو مگر حکم عام دی حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہوائی چی زما پا نیس پا قرآن کی دا آیات دا مومنانو دا آیاتونا دا مومنانو دا پارا دا امید زیدی چه پاگی کی خودری شوی دی چه منافقینو نسیوا او کم خلق چه دا جهاد نپاتی شو او دا خپل و گناهونو اعترافو کو اقراریو کو او ورسر دا چه دا خلق دا سی دی چه دا آغی عملونا ملو دی یعنی نیک عملونا و بد عملونا دوانا ملو دی نو بد عمل خدا چې نبی اسلام دا اعلان نه باوجود دا نبی اسلام دا دعوت نه باوجود دی په غزوه تبوک کې حاضر نشو او بیا چې دی د دغې نه حاضرې دو په وجه باندې زړه نه دی پیمانه شو ظاهری باطنی توبه وکړه نور نیک اعمال مونځ روزه زکات حج یا نور غزوات کې غزو کی شریکی دل دا سب چیرے دا ٹول چیرے دی دا نیکو کارونو فہرستو ندی نو دا سی حضرات و تقصیر اللہ جل جلال معاف کون کے دے او اللہ جل جلال غفور رحیم او درگزر کون کے ذات دے پہ نبی علیہ السلام تا خطاب و شو تا تلقینی و فرمائے چی اے نبی علیہ السلام چی تا دی دا معلونونا صدقہ واخلا او ددی مالونا صفا کا او ددی په حق کې چې دې دعا د رحمت کا او د ستا دعا به ددی لپاره د سکون وجه جوړ شي بیا مخکې الله پاکو فرمیل چې توبه او د صدقات قبولول دا صرف د الله جل جلاله اختیار کې دي ځکه چې الله پاک ته پته ده چې کم کس اخلاص سره چې دی د اخلاص د زړه سره او د قبولېدو شرطونو سره د هغې رعایت وکړلو او توبه یې وکړه او صدقې یې ورکړه نو پیله په منافقینو باندې دا عتاب یعنې دا سزا راغله چې همیشه د پاره به دینه زکات بند کړي د منافقینو زکات به نه اخلي او د دې صدقات چې دی هغه مردود وګڼل او د دې په حق کې دعا او استغفار هم چې دی هغه بې سود یې وښودل بلکې ولا تصلي علی احد منهم مات یې وویل چې دې باندې به جنازه هم نه کړي نو د دې توبه په دې آیتونو کې چا چې توبه وکړه د دې نیکو خلکو د دې دا صدقات قبلولو د دې په حق کې دعا کولو هدایت راغلل او ځکه چې الله پاک تواب الرحیم ذات دی دا اخلاص توبه قبلی او کله کله چې الله پاک توبه قبلولو کې بغیر د استغفار نه د چا چې دی دغه کوي توبه معاف کوي ګناه معاف کوي نو داسې هم کولی شي نو ګناهګار مؤمن دپاره د توبې نه ناامیدي جایز نه ده دا دی هر ټیم چې دی توبه وباسي امید سره دی وي چې یو بخون کې ذات شته هغه به مې بخي په دې آیاتونو کې مؤمن ګناهګارو ته ترغیب هم ورکړی شوی. او درېیمه خبره دا چې توبې نه اگر چې ګناه معاف شي، خو کم ځای کې چې دی د دې ګناه اثر چې دی هغه پاتې شي، نو د دې ګناه په اثر باندې پکړ نشته. خو اله چې دغه ګناهونه بیا دوباره پیدا نشي، دلته صدقې سره خصوصا او نیک اعمالو سره دغه ظلمت دغه تیارې چې دی ختمیږي، نو دې دپاره ګناهونو نه توبې سره سره چې دی مال هم چې دی بطورې کفاره صدقه کول پکار دي، چې زړونه چې دی هغه څه شي د هغې نه هغه درنوالی او هغه ظلمت او هغه تیارې د زړونو نه چې دی څه شي ختم شي. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. یو ځل چې دی د دې آیتونو ترجمې ته غوږ شئ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، او بعض هغه دي نور هغه دي چې دی د خپلو ګناهونو اعتراف کوي. بذنوبهم خلطوا، چې ګډوډ شوي دي عملا صالحا د دې نیک عمل، وآخر سیئا، او نور بد. عسى الله زر دي چې الله پاک ان يتوب عليهم، قبول کی د دې توبه، یې مطلب دا چې معاف کی د دې هغه ګناه د تبوک نه پاتې کېدل. ان الله بېشکه الله پاک بخون کې دی او مهربانه دی، غفور الرحیم، بخون کې رحیم مهربانه. نو دې ویل چې زموږ دا ټول مالونه واخله. الله جل جلاله فرمیل خذ واخله من اموالهم، د دې مالونه صدقه زکات په طور، تطهرهم، چې پاک چې ته پاک کې دوی، وتزکیهم بها، او صفا کې دوی، وصلی علیهم، او دعا کې دوی دپاره. ان صلاتک ذک استا دا دعا سکن اطمینان دی لهم د دې دپاره. والله والله پاک سمیع ډیر زیات اوریدونکی دی، علیم باخبر ذات دی. الم یعلمو، آیت نګوري ان الله علم یعلمو، ولدی تا علم نشتا، ان الله چې بشک الله پاک هو یقبل التوبه، دا وما غزات توبه قبلین عبادی د خپلو بندگانو نه، ویأخذ الصدقات، والله پاک صدقات اخلی یعنی قبلی، وان الله بشک الله پاک هو التواب الرحیم، وما الله توبه قبلونکی او نهایت ډیر زیات مهربان دی. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. زما عزتمندو، د درود شریف کثرت وکئ، او سامنے درود چې تاسو روزانه وایي، زر پیرې، دوه زره پیرې، درې زره پیرې، لکه څنګه چې مونږ په نورو پروګرامونو کې وایو چې اسان درود دی صلی الله علی محمد، بل درود دی صلی الله علیه و آله و سلم، بل درود دی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. نو دی درودونو کې چې کم درودونه وي روزانه شماره، او بیا زمونږ نمبر ځان سره ولیکئ، په دې باندې مونږ ته چې دی روزانه یا هفته پس را سینڈ کوئی پا میسیج کی چیر جمونگ دانا درود اویلی شو. نو چی بیا دا نبی علیہ السلام دا قربت ذریعہ ہم جوڑی گی، او مونگا پا دغی درود بانی میاش پس دعا کو چی پاگی کمستاسو حیسا پاگ دعا گانو کی رازی. نو نمبر نوٹ کئی 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر دری سلور یو صفر پینزه صفر دری پینزه سفر یو دازمان نمبر دی پا دی میسیج دا ورسپم کولیشی او آم ساده میسیجون پی کولیشی چه مونگا دانه درد اویلو اللہ جل جلالو دی زمونگا دا طولی حال زلی دا خپل رضا سبب و گرزی الحمدللہ رب العالمین و العاقبت المتقین و صلاة و سلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازیشی خصوصی فضل و کرمو کی چاہتا محتاج مکی دخبل ذاتی علی محتاج ساتی الہ العالمین دعاو کی نمو جو مرگره دی نمو استازون دی والد کور والی وفات شویده اللہ پا گغی چی دی خبل رحمت کی چی دی آقا حیث و لغر کی آقا نوی زیورت جنت دبا غنی و باغ جور کی کریم رب ترازی شی یا اللہ مونگا چاہتا محتاج مکی سان اللہ سنو چت شویدی دعا گانو نیویدی دی الہ العالمین کنیدی بیدی یا اللہ دل ټول اخره خاتمه په ایمان کې الہ العالمین موږ ټول دنیا والا ته محتاج مکی د خپل ذات علی محتاج او ساتي نبی صلی الله علیه وسلم چې سانه د خیر دعاګانې کړي موږ یې تانه کو سانه شروع نه چې پناه غوښتلې هغې نه موږ پناه غواړو وانت المستعان وعلیک البلاء لا حول ولا قوه الا بالله الله علی النبی.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن. تاسو اورئ ریڈیو امن.
2: کله چې تاسو په تکلیف کې څوک ووینئ نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.

پاتې شی زمونږ سره، ځکه چې دا د یوازې ریډیو نه ده، دا د باور، امن او یووالي غږ دی. دلته تاسو ته رسي صحیح خبرونه او خوندور پروګرامونه. او زه یم آر جی فرشهان، تاسو اورئ ریډیو من 88.4 کرک.

نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.

دغه ظالمون جبرو نورونه یوسف علی صلوات و سلام دغه د کفله ول ته د خره د اوش پلات کې دای و تړاله هغه خره ته اوشتای و سره ورچا که هم کا و ته ویاله چې اې د کفله والا په څټ شرونه ګورې د ارض فلسطین پمزکه کې بچره دارې ځای نه تیز مزال وای زرد د

که چری تاسو د میدی او د دماغو د گنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کی درد کی دل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو

لائپوزائم هغه نارینه زنانا چې د میدی د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمي، په میدا بوج جوړېدل یا میدا سوځېدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل، یا د میدی اچ پایلوري پازیټیو او د میدی زخم، او یا د میدی د لاسه تاسو د ګبراهټ یعنی د یری او د ټینشن ډیپریشن شکار یې، او ستاسو زړه هر وخت خفوي، او تاسو هم د ډیر قابل تکړه ډاکټرانو نه د میدی د پاره ډیر علاجونه وکړل خو سخون مزه نشته، نو تاسو هم نن د نږدې کاسمیټک سټور نه د لایپوزایم سیرپ یعنی لایپوزایم د میدی شربت ترلاسه کړئ. د نورو ډیرو زیاتو معلوماتو منګا ګنشمیر انعامات امر کړیو د دې سره سره چې کم دي، یعنی زمونږ پوره پوره کوشش ده چې د کرک ریډیو د پاره هم تاسو د پاره یو نه یو چې کم دیغه پروګرام ارینج کو چې هغه کې هم چې کم دیغه یعنی زمونږ سمرم اوریدونکو دي چې هغه د ډيري مدینه زمونږ پروګرام اوري، تاسو هم چې کم دیغه منګا سټوډیو تر واړو دا غینه علاوه چې کم دی یعنی تاسو د پاره هم منګا یو بهترینه کوراندازي وکړو. ټیک شو دي، دغه شان چې کم دیغه زمونږ د کسٹمر لکی ډرا چې کم دیغه شروع شوی دا د کسٹمر لکی ډرا کې چې کم دی زمونږ په هاري او تیلو کې تاسو ته کوپن ملاويږي او په هاري او کریم کې تاسو ته کوپن ملاويږي.

0: ویلکم بیک یوانی بیا تاسو ته بخیر علی ستړي بشو هر کله د توو جی تاسو ری امن ریډیو کراک ما ته ویل کیږي پروفیسر آر جنیاس علی مومند او خبر داسې دا چې لک شاندې کم دیغه د انټرنیټ ستونز راغلی وو د انټرنیټ د ستونز نه بعد چې کم دیغه یوانی بیا تاسو په خواګ او درانه خدمت کې د خیر سره حاضر شوم جی ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر شکریا ته ګو سره مجی خوګو او درنو قدرمنه اوریدونکو که چېرې تاسو هم غواړئ چې دغه پروګرام کې زما سره خبرې وکړي جی زما سره خبرو کول لپاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0336885097 باندې تاسو لایف کال کولی شئ دا پروگرام تاسو ته های کسمه د سکم دی وړاندې کوي یعنی ٹینشن ڈپریشن او د انزائٹی د پارا تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی د دردونو د پارا تاسو د پینزایم ګولې استعمال وی جی یعنی دردونو د پارا تاسو سمنګا چې کم د پینزایم ټیبلیټ دی جی دا تاسو استعمال وی جی او د دې سره د لسن خپو د سپینوالي د پارا تاسو د های کاسمن د کمپنی های ګول الټرا وایټننګ سکن پالش استعمال وی جی د دې نه علاوه د های کاسمن د کمپنی زمنګ شیمپو استعمال وی زمنګ د های کاسمن د کمپنی هربل آئل استعمال وی جی وسنه چې کم د غا مخ د پاره د های ګولډ بیوټی کریم او دین علاوه د های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش او سره د های کاسمنه د کبنی د انار او د لیمبو والا فیس واش د مخ د پاره استعمال وږي او د دنکو نن سبا د مېدی مسله ډیر زیات ده او د مېدی د مسلې د پاره تاسو کوشش کوئ چې لایپوزایم شربت ته کار وای نو د مېدی مسله هم ختم شي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورور په خیر علي ستړې مشه سو خبرې کې د کم دی
1: आवाज
0: راځي
1: هالو
0: आवाज نظر زیرو را اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سرما جی اور عیدن کو استاس لائف کال منگے ترازی پر 0336885005 بانی تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمنگا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی جی اور عیدن کو یاد ری وی تاسو تا کہ چری تاسو غواړی چې تاسو تا چې کم دې اغا د می دی یو بهترین علاج ملو شي جی ډیر خلک دا سی دی پدې کار کې بنو کې نورنګ کې لکه مروت کې چې کم دې اغا د می دی د پاره علاجونه کوي لکه تاسو ته بار بار اکثر یو خبر کوم چې تاسو ما ته یو کس دا سی ځانو خای چې اغا دا وی چې را ما د می دی علاج کو زه د می دی د علاج نه ټیک شوم نو زه بار بار دا خبر کوم چې د می دی علاج د انګریزي د ترانسفر نن سبا ختم دی بلکې د می دی د پاره بهترین علاج چې کم دی اغا د لیپوزایم شربت دی السلام علیکم
1: هلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خې جوړي
1: ترنګ شای بربارې
0: طبیعت ښه نه رورا
1: شاله الحمدلله ازون نو ځاګه جا
0: ډېر مهرباني شکریا سو خبرې کې او د کوم ځای نه کال کړې ده
1: کارکنه
0: د کال کړې سو خبرې کې
1: فهیم الله
0: سب طبیعت څنګه ده خې برابرې
1: الحمدلله
0: مهرباني شکریا فهیم الله سب سم مسله ده تاسو ته جی
1: دا څنګه وای چې مړه جی ګلا دم دې درې څلور غنټې خو مړه جوړ دی وا غانه مو سفر پر پرې نظر او لګیا مو زری
0: ډېر مهرباني ډېر زیات شکریا دا ګور سره مې دا د غانو پروګرام نه دی بلکې بدی کې مونږ ناتونه چلو ټیک شو دی دا اسلامیک پروګرام دی پدی کې تاسو ته د مېدی مسله دا تاسو د خپل بیمارو په اړه باندې معلوماتو کې دا یو میډیکل سوبر پروګرام دی پدی کې مونږ غانې نه پلی کوو ټیک شو دی دویمه خبره دا اوریدونکو نن چې کوم زما پروګرام دی نن چې کوم دی غا زما پروګرام تاسو دی وخت کې چې کوم دی غا د مظفر آباد کشمیر نه دی وخت کې لایو و برای راسو ری دی مروت کے سما آواز ہو رہی ٹائم کی چکم دے آغاز مظفر آباد کی موجودی ماں چکم دے گا کشمیر کی او کشمیر نے چکم دے گا ٹائم کے سما پروگرام تاستا لائف لان دی کی سمنگ اخبل ہومیوپیتھک کلینک نے دی زو چکل ہم اخبل کلینک باندھے وزٹ کو ماں دوزان سر اخبل ٹور اسٹوڈیو گرزو ماں پبے کی ٹھیک شو چنن سب ڈیجیٹل دور دے ما ڈیرا لوئی خرچہ او پلوی خرچه کی مطلب دا دی جزان سر خپل لیپ ٹاپ او د لیپ ٹاپ سره چې کم د سټوډیو کم سامان دی جی نو هغه ټول چې کم دغه جزان سر په بیک کې واچو ما او د ځان سره ګرځو مجی نو د دې لپاره تاسو ټول او دونکو دا خبره کوم چې تاسو کم سي کم زمنګ आवाज او خپل आवाज مونږ ته ورسې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: رو رسو خبرې کې د کم دینه
1: هلو
0: आवाज دې راځي سو خبرې کې د کم دینه ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ تاسو آواز نظر دی ڈیرا ساتھ مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مجی خگو او درنو قدر من اور ادن کو ماتا پروفیسر نیاز علی محمد لکھی گی کہ تاسو د میدی بیمارانی کہ تاسو د ٹینشن ڈپریشن د انگزائٹی بیمارانی کہ تاسو بدن کی دردونه دین تاسو پدین مہربانی کالو کئ 0336 88 85 097 یعنی 0 3 7 8 85 0 9 تاسو لائف کال کولی شئ ٹھیک شو جی دا زمنګا د دې پروگرام د لائف کال نمبر دی 0 3 7 8 85 0 9 باندې تاسو کال کولی شئ بل نمبر دی 0 315 693 594 7 باندې تاسو کال کولی شئ 0315 693 5947 باندې زما سره خبرې اترې کولی شئ جی دا زمونږ د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی اوریدونکو که چېرې تاسو واقعي غواړئ چې ستاسو د معدې مسلې دې ختم شي جی نن سبا د معدې مسله ډېره زیاته ده او بیا د معدې په مسله کې د ګیس مسله ډېره زیاته ده چې هر یو انسان دا خبره کوي چې زما خېټه کې آوازونه کیږي خېټه مې پړسېږي یا چې کم دې په دماغ باندې مې بوج دی غسله راځي په سر باندې مې درد دی په نیم سر باندې مې درد دی د ګیس ته وجه چې کم دی هغه ډېر په دې وجود کې مې دردونه کیږي ګوری جی یو خبر ازان سر یاد ولرئ منگ اکثر کلینک ته بیمار راشی هغه دا خبره کوي جی ڈاکٹر صاحب زما دا پټی خوږیږي او زما دا اډوکی خوږیږي او دا چللې واغه چللې خو چې کله مونږ مریض نه پورا علامات واخلو نو چې مونږ پورا علامات واخلو نو مونږ ته دا پتو لګیږي چې دا د معدې گیس دی کچن ته ستاسو د سټ دا پټی خوږیږي کنه د سټ دا پټی یا د ملا دا پټی ډېرې زیاتې خوږیږي یا د دې ګونډو نه لاندې چې کم دی کنه دا چې کمی پسته غوښه د پنډۍ دی ته وایي یا دا ستاسو درد کوي یو یا بعضې ټیم کې په دې پتونانو باندې بې انتهایي درد وي چې ته پاسېدی نه شي نو ګورې جی دا مسله لکه غوښه کې مسله اله راځي چې کله مطلب سړی درز وخوري دانه راوخیږي کینسر شي وغیره ګنې دا اسې درد نه کوي واحد د معدې گیس دی چې هغه په دې ټول بدن کې ګرځي راګرځي او هر ځای به دې درد کوي چونکه دا گیس ډېر خطرناک دی د دې سره بستا پنډو باندې درد وي د دې سره بستا په تونانو کې درد وي د دې سره بستا د سټ په پټو باندې درد وي د دې سره بستا په دماغ باندې بوج وي تاسو خیر د یو پیر ټرای وکړئ که تاسو ته دا مسله ده او تاسو دې ځله د لیپوزایم شربت شروع کړئ د هغې نه بعد انشاءالله تاسو ګورئ چې تاسو څومره حده پورې فرق کیږي لکه خپله بیماری معلومول ګران دي نن سبا اکثر خلک علاجونه کوي د دې پټو دپاره چې کله ډاکټر لا جی ډاکټر صاحب زما د سټ پټې خوږیږي هغې ورته دوایانې د دردونو لیکي ګورې چې دا د درد مسله نه ده د سټ پټې لکه ولې خوږیږي ولې ستا په سټ کې څه چللی که تا درون کار کړی دی تا داسې د ګوړې بوجۍ اوچتې کړي منیزي بوجۍ یا تا داسې چې کم دی مطلب په سر باندې غر وړی دی چې ستا پټې خوږیږي ستا پټې خو د سټ پټې خو اله خوږیږي چې څوک درانه کارونه کوي مطلب څوک د ګوړې بوجۍ اوچتوي څوک د سیمټو بورې اوچتوي اله به ستا د سټ پټې خوږیږي د سټ پټې اله په اسانه نه خوږیږي که ستا د سټ دا پټې مکمل بالکل داسې بندې وي چې ته بالکل اړخ نه شي اړولی نو د دې دا مطلب دی چې تا ته د معدې د ګیس مسله ده نو د معدې د گیس لپاره تاسو د لایپوزایم د میدی شربت استعمال کی ٹھیک شو جی د لایپوزایم د میدی شربت په ټوله سیمه کې تاسو چې کم زکم زمونږ پروګرام او ارزی کې تاسو ته لایپوزایم شربت ملاوي او جی راځي جی ماته لایف کال لا ملاو کې زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0 3 36 88 85 0 97 باندې تاسو لایف کال کولی شئ جی 0 3 7 8 85 0 9 بل نمبر دے 0 315 693 594 7 مانے کالو کی 0 315 693 594 7

او دین علاوه چې کوم دی نو 88.0 لکی 88 باندې ماشاءالله په ټولو چینلو باندې انیر یم او په ټولو فریکوئنسیانو باندې تاسو زما آواز چې کوم دی هغه بالکل کلیئر اوري زلمی ریډیو نو شیرا باندې زما تاسو سره د ماسخوتن نه هو نواله لسو پورې ملګرتیا کیږي دغه شانتی ګلوبل اف ام 91 ڈی ای خان او 88.0 لکی 88 باندې شپې نه هو نواله لسو پورې هم زستاسو خدمت کې حاضر یم او دین علاوه چې کوم امن ریډیو ټانک دی او امن ریډیو کرک دی نو په دې باندې د مازیګر درې نه سلورو پورې او د شپې نه هو نه لسو پورې دا ستاسو خدمت کې زه حاضر یم بیگام هم در سره پروگرام شوی او اوس هم در سره زما پروگرام چې کوم دی نو هغه بالکل لایف دی بالکل براه راست دی کوم رونه خویندې زما د نیټ په لیکه باندې پروگرام اوري هغوی تم په خپل پروگرام کې ویلکم په خیر رالی ستړي مشي ویما که هغه د خیبر پختونخوا نه بهر دي او که د پاکستان نه بهر دي په افغانستان کې دي کله کله سوچ کوم چې دا ټول دنیا په پښتو باندې پوهېدی نو څومره به خوا کنه لکه ژبې څومره ډېرې دي لکه اوس فارسی ژبه شوي او دغه شانتې بیا چې ته عرب ملکونو ته لاړ شي عرب زبان شي نور داسې پکې چاینیز دي او بلا ژبې دي نو انسان چې کوم دی کنه هغه بیا پوهیږي نه یا کنورسیشن چې کوم دی هغه ګران شي یا کمیونیکیشن ګران شي یو بل پویول چې کوم دی نو هغه ګران شي نو کله کله سوچ کوم چې دا ټول پښتانه وي لکه زموږ د افغانستان وروڼو خویندو په شانتې ها نو څنګه په اسانه باندې انسان چې کوم دی هغه یو بل پویولی شي اور زمونگا امددی پی خور خلق امددی خیبر پختونخوا خلق چکم دے نو آغا دغ افغانستان تلی دی نو ماشاءاللہ اگوی زمونگا اشما پروڈکٹ ام پی جنی اور زمونگا پروگرام ام پی جنی اور زمونگا لنک ام پی جنی نو دا نیٹ پلی کبانے دے رو نخوین دی زمونگا پروگرام ہو ری پا دیا کوڑی کی یو دکاندار دے لال محمد اس خونشتا اور دکانی اس ہمشتا خو لال محمد رور میں نشتا نو لال محمد دیم افغانستان ته تلیدیا مخکې ورځو کې راته کال وکړو شي اکرام بھائی اور پروڈکٹ خو پروڈکٹ دی خو زمونږ د کور خلک وایي چې را پروگرام ډیر زیات دی اکرام بھائی یادی نو دا پروگرام بسنګ او نو بیا مې ورته لینک ور سینڈ کړو نو په لینک باندې چې کوم دی کنه نو ماشاءالله هغه په افغانستان کې زمونږ پروگرام ریګولر اوري نو اوس داسې دکانداران داسې لوی لوی دکانداران داسې غټ غټ دکانداران چې هغه په خپلو کورونو کې ماشاءالله زمونږ پروګرام اوري او زمونږ پروډکټ استعمالوي نو دا هر څه زمونږ لپاره یو خواب یو خوب بلکې زمونږ یو خواهش زمونږ یو ارمان چېر مونږ به دې ځای ته څنګه ورسو چې داسې غټ غټ دکانداران به زمونږ نامه وپیژني او زمونږ پروډکټ به وپیژني او بیا به مونږ سره دومره مینه کوي چې زمونږ پروګرامونه باوري نو په دې کې چې کوم دی اته کاله ولګېد او خواري رااله الله رب العزت چې کوم دی هغه انسان له هر څه ورکوي خو چې کله انسان خواري وکي او همیشه عمداسي خلک چې کوم دی هغه کامیابیږي چې هغه د بل نوړی نشماري بل سره حسد نه کوي بل سره بغض نه کوي بل سره کینه نه کوي ځکه چې دا حسد دا بغض او دا کینه چې کومه ده کنه نو دا ولې زمونږ په اسلام کې منع ده ځکه چې دا الله رب العزت چې چاله سور کوي نو الله مې دې معاف کړي ته د الله رب العزت د خوښې خلاف یې لکه اوس یو کس دی هغه الله سور کوي گاډی ورکوي شهرت ورکوي پیسې ورکوي او ته چې کوم دی نو د هغه خلاف یې تا هغه ته غصه کیږي نو دا ته دا سوچو کا چې دې انسان له دا هر څه څوک ورکوي لکه یو خو غیر مذهبه دي بس الله نه مني مرگ نه منی یا ژوند نه منی یا د دې دنیا چې کومه دا دنیا کې دا څنګه وخت رول دی او بیا په بل دنیا کې ژوند کې دل دی او جنت دی او جهنم دی دا هر څه نه منی کنه نو خو یو ځان له خبره ده خو چې یو کس په نامه باندې مسلمان دی الله منی خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم منی او دغه باوجود بیا حسد او بغض او کینه راځي کنه نو بیا چې کوم دی نو الله رب العزت خو ناراضه کیږي کنه چې زه چاله سور کوم نو ته ولې دغه خلاف کیږي ځکه چې عزت او ذلت ورکول ولا ذات چې کوم دی نو اخو الله دی نو دغه شانتی په دې دنیا کې کامیابی یا پیسې یا دولت ورکول ولا ذات هم الله رب العزت دی نو اته کال چې کوم دی نو الحمدلله ما خبره کوله چې هغه زمونږ په دې مهنت کې اولګېدل چې دا غټ غټ دکانداران زمونږ رونه زمونږ د ډراګانو نه خبرېږي زمونږ د پروډکټ نه خبرېږي زمونږ د پروګرام نه خبرېږي او ډیر زیاته مینا کوي
پدی پیپل منڈی کې دکاندار دی کاری بلال ماشاءالله ډیر غټ دکاندار دی اوزیر ٹریڈر په نیم باندې کاروبار دی لای نورم کامیاب کی نو مونږ چې کله دا ڈرا کیږي کنه دا ڈرا کله لایف چلیږي زمونږ پدی فیس بک کې اسپیشلی نو ما دی لکانو ته وی ما یار لګدی به رب لایف نه چلیږي ها نو شیراز راتویل چیر اکرام به ډیر خلک زمونږ لایف ویډیو لایف ڈرا تا ناست وی ګوري الګی پشاور ڈرا چې کوم تیر کال وا نو زما خپل مور او زما خپل ترور د شاه فیصل والده هم ورته ناستو په کور کې ځکه چې زنانه غو زمونږه شادي حال ته راځي نه خپل مور او زما خپل ترور د شاه فیصل والده هم ورته ناستو په کور کې ځکه چې زنانه غو زمونږه شادي حال ته راځي نه نو ماته وی چیر دا کری بلال راته وی چې کله ستاسو د نو شیرا ډراوا نو هغه زمونږه په کور کې مونږه لایف کتل زنانه او ماشومان ټولو نو اوس ادمر غټ دکاندار دی چې خیبر پختونخوا کې دا غنه غټ دکاندار نشته خیبر پختونخوا کې ټولو کې غټ مارکیټ او غټ بازار هغه پیپل منډی دا او د پیښور او بیا د پیپل منډی ټولو کې غټ دکاندار اوزیر ټریډر دی هر کپنی نه هغه په کنټینر او په ټرکونو مال اخلي سره زمونږه ماشاءالله نو دا داسې خلک اوس ګوره زمونږ اشما پروډکټ هم پیژني زمونږ کپنی هم پیژني زمونږ ډرا سره مینه کوي یا زمونږ پروګرام سره مینه کوي نو دا محنت دے چې کله انسان محنت کوي کنه نو الله رب العزت ولا ضرور سیلا ور کوي خو محنت په صحیح ډایرکشن باندې پکار دے لکه تاسو چې کوم دے افغانستان ته ځي او تر روان شي لاهور ته او خو محنت کوي خو خواري کوي په لار رواني چې زب افغانستان ته زم کله هم افغانستان ته ونه رسي لاهور ته به ورسي ورپسې به داسې هندوستان ته ورسي او د هندوستان نه اغه اړ چې کوم ملکونه دي نو بیا باغې ته رسي نو ستا مخه چې کم ده کنه نو هغه افغانستان ته پکار ده نو ته بیا په خپل باندې افغانستان ته رسی نو زمونږ بعضی خلک چې کم ده هغه دا ګیله کوي چې یاره زه خو ډیره زیاته خواري کوم ډیر زیات محنت کوم په دې نشته ولې نه کامیابیږم خو هغه سوچ نه کوي چې زما دا خواري یا زما دا محنت آیا دا صحیح ده دا په کم طرف باندې ده سنگ ده اور سنگ نه ده نو الحمدللہ دا سی ډیر زمارونه خوین دي چې اغا زمونږه د نت په لیکه باندې پروگرام اوري مینا کوي محبت کوي زما اشما کپنی سره خبري مطلب مې دا و چې تاسو ټولو ته خپل پروگرام کې ویلکم په خیر علی او ستوري مشي وایما پروگرام در سره بالکل لایف ته زما پروگرام کې تاسو کال کولای شئ زما پروگرام کې تاسو میسج کولای شئ نمبر ډیر انتهایی آسان دی د اشما سومره پروډکټ دی د دې ټولو پروډکټ د پاسه چې کم دی نو نمبر لیکل دی او نمبر دی 03159302302 03154972 زما د فون لیکل سار سبا کې به ان شاء الله تاسو کالون هم شامل وم تاسو میسجز هم شامل وم او ان شاء الله تاسو سره به گپ شپ لګوم ادن میسود ٹانگ سے تعلق رکھنے والی وی چی ویلکم اینڈ السلام علیکم اکرام بھائی خوب دی پورا کڑو او کنلا پاتی دے آوائی چی اکرام بھائی دیر زیاد تینک یو چیتا خوب خراب ہوئی او زمان پروگرام سار رازی آوائی چی اشما رائس اینڈ رب کا رب سب سے بڑا اینڈ فارمولا چکم دے نوائی زندہ باد بہت شکریہ ادن اور نیند تو خیر ایسی ہے کہ کبھی بھی میرے خیال میں پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے گی شیطانی کام ہے اور رات کو جلتی سونا چاہیے تو صبح بنتا جلتی اٹھ جاتا ہے لیکن جب سے بدبخت یہ ٹک ٹاک اور فیس بک اور نیٹ آیا ہوا ہے نا تو اس کے بعد رات کی نیندیں لوگوں کی جو ہے نا بہت ڈسٹرب ہوئی ہے بشمول میرا کہ میں خود بھی جو ہے نا رات کو دیر تک لگا رہتا ہوں یعنی اب میں آپ کو بتاؤں تو نہ ماننے والی بات ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے کہ رات کے تقریباً ایک بجے اور دو بجے کے درمیان ٹائم تھا اور جاسم میرا کزن ہے میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تم ہی ہوگا اس کے علاوہ ایک دوسرا ہمارا آر جے ہے اور میرا چھوٹا بھائی ہے تو اس کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا رات کے ایک اور دو بجے کے درمیان ٹائم تھا اب ان لوگوں کو میں نے میسج کیا تھا تقریباً 10 بجے کے بعد میں نے جب رات کو 10 بجے پروگرام ختم کیا تو میں اور عابد ہم دونوں باہر نکل گئے اس نے کہا جی میرا من چاہتا ہے کہ میں آج کباب کھا لوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ بس تم چھوٹے بھی ہو تمہارا خواہش بھی پورا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ میں بھی کھا لوں گا اسی بہانے کہ بھائی اس کا من چاہ رہا تھا تو میں نے بھی کھا لیا نغج مونږه کله بهر لاړلو د شپې د لسو بجو نه بعد نو چې کباب مو خوړل بیا واپس رالو نو په لار باندې ما جاسم تا او یو بل رور مې دغه ته میسج کړو
نو اغوی مال جواب را کړو ساڑھے بارہ بجے پوکم یو بجے اغوی سر زبیا په خبرو شوم په خبرو خبرو خبرو سب پوکم دو بجے وے کاروباری خبرے وے دا بزنس خبرے وے او

0: عام دماغ کی ډیرو خلکو پسې مورت بدم پکې وي او د ډیرو خلکو مو تعریف مو کړو لکه وس دا کم یو ریډیو باندې زو پروگرام کوم امید ریډیو 470 باندې نو د دې اونر چې کوم دی یاسین دی نو د یاسین هم تعریف وکړو چار ګوره دا یاسین څومره ښه سړی دی او زمونږ قدر یې وکړو زمونږ خاطر یې وکړو ولله دې ورسره ښه وکړي لکه دعاګانې مو کړو یاسین به اوده پروت و هغه ته به پته نه وه چې چرته دی چرته نه دی کنه او داسې نور ډېر بلا ریډوانو مالکانو پسې مو رد بد وي چې دا په خورو مړی کنه نو بس نو دا چې زمونږ داسې زندگی ده چې دا دوه بجو نه بعد ته اوده شي نو بیا ولې خاورې خوب پوره شي نو دغه شان دي دا زمونږ مارکیټینګ والا چې کم خلک دي او سپیشلی کم مصروفه خلک دي یا پروګرام کوونکي خلک دي یا ریډوانو مالکان دي یا کمپنیانو مالکان دي نو دا غریبانان چې کم دي دا سره زما نیم لیونیان دي نیم روغ دي نیم لیونیان دي اورې بس چې سر ټایم هم چا سره په گپ شپ شو نو دادا چې کله نه دا نیټ راغلی دی دا واتس اپ راغلی دا سوشل میډیا راغلی دی نو دا انسان د شپې خوب نشته مزک دی چې سړی د شپې د ټایم باندې اوده شي او سار بیا ښه د وخت را پاسي کنه خو زمونږ خلک چې ټول اوورحال داسې دی اوورحال یو نیم کس به داسې چې ابو یار زه د وخت اوده کېږم نو بس هغه سره به ماشاء الله د چا سره کار هم نه وي لکه به دومره بس ضروري انسان نه وي کنه چې کم د وخت اوده کېږي او چې چا سره د چا سره کارونه دي نو ښه نه وخت اوده کېږي بهرحال دې خور خبره وکړه چې یاره خوب دې پوره شو که پوره نه شو نو دې پسې ماته خبره کوله چې مړه خوب چرته پوره کېږي هره ورځ یوه نوې کیسه یې هره ورځ یوه نوې خبره یې هره ورځ یو نوې ټارګیټ وي یو نوی ماحول وي هم ما ډېره مننه د چار سدی نه دعا سلام دې را لېږلې دی وعلیکم السلام دې نه علاوه چې کوم دی نو السلام علیکم اکرام بھائی اریشا د بونیر چغرزونا څنګه زما خورې وای چې پروگرام دی اورم اکرام چار سدی ریډیو پلی کې دی آواز سفار ازي ډېره مننه خوشاله اوسې دې نه علاوه نادر گل وای چې می اینڈ مائی مدر آلسو لسننگ یور شو نادر گل ستا مور کوي ته می سلام دې او زما مور هم پروگرام اوري د سحر د چار سدی ریډیو پلی کې باندې ماشاءالله زما والد سه هم پروگرام اوري او پرون زه امید ریډیو 400 ته ورغلی وم نو هغې سره مې گپ شپ لګېدو ماشاءالله مخکې ورځو کې هغوی ختم کړی او ډېر لوی ختم و ډېر ښایسته ختم و نو هغې پسې مې ورته خبره کوله مای ماشاءالله زما چې کوم مورکۍ ده نو او پلار مې دی مای ماشاءالله سحر د سید باچا صاحب خبرونه اوري اوري نو مای سید باچا صاحب سحر خبرنامه تیره کی او زما پلار او مور چې کوم دی نو هغې بیا ټوله ورځ تېری چې ساری خبرونو کې دا ویلي دي او ساری خبرونو کې ماشاءالله دا ویلي نو سید باچا چې کوم دی نو خلکو گیر کړه او ویډیو راته غیا سین خولا نو مې ماشاءالله بس اړې درون دې ګلکس پکو کنه په پوګه کول یو یاره لکه څنګه چې انسان مې چوګټ یو بس پوګه یې ګرځین ډېر مینا دا د ریډیو د خلکو ډېر ماشاءالله ډېر زیات اوریدون کې دي او ماشاءالله دا یو اویرنس ذریعہ دا خپل ذریعہ دا خلک په خبرونو نه خبر شي د مسلو نه خبر شي او بیا ورپسې زمونږ په شان د اشما کاسمیټکس د خولي پروډکټونو هم خبر شي نو نادرګل دې پسې مې ویل چې تاسو مور پروګرام اوري نو الحمدلله زما مور هم زمونږ پروګرام اوري علیش با دعا سلام علیکم وعلیکم السلام مور ته وایم چې یاره زه به لږ لیټ کور ته درځم هغې وجه دا ده چې جهانگیر بابا را روان دی سره د داود بابا دواړه وروڼه را روان دي پهل ځل په دې اتو کالو کې جهانگیر بای وایي چې ما سره داود درځي نو الله دې خیر کی الله دې خیر خیریت سره دواړه وروڼه را ورسي نو څه کاروباري خبرې بھائی نو بیا باغوی سره مصروف یو شکیل افریدی دعا سلام علی گی د برکم برخیلو نا ګوره شکیل مونږ سره بیگا وی خو ماشاءالله ښه پروګرام کړو ملګرو لا ځان لا ځان لپاره روش خوړلې دي او فروټو کې په کباب خوړلې دي ماشاءالله سکندر دا کوړه خټک نه دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه نازمینه د شاخ نمبر 6 نه ډیره مننه نازمینه خوشاله اوسې نازمینه باندې د افغانستان نه سلام راځي د ګلشن سلام به چکم دینو اپ د افغانستان ناراضی او نادر گل وای چې ستا مور ته زما سلام دی وعلیکم السلام زما مور دی پیجنی ها مور ته ما چې دادا او ماغه چې د بونو مسالم را لیږي محمد نبی خجی راځي ګورو د فون بلی کرا سره په لنه کلر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي بچوډ یاد کم زینا آواز د کټکیږي لږ ځای بدل کا ستاره پلوشا او یو بلم و داغی سنې مو اچھا دو غد وی ای زبا سلام و دیره مکا ها دیره خو خانه دا کنا کنا دیره شی خیر ده اچھا داغ دو دیره ای او رو نم سونه دی اغم دو دی ماشاءالله او دارا تو آیا چه ستارا چه کم دنو پا سوم کلاس کی سبکو آئی اچھا ستارہ پلسم کی دا او پلوشا مشرا دا کا ستارہ مشرا دا ستارہ مشرا دا او پلوشا کشرا دا خوز خوئے ما کا پلوشا دیر میسیجونا کئی زما پروگرام کی مینہ دا پلوشا دیر دا او مشرا ستارہ دا او دا رتو چھتا سو پکور کے زمانگا پروڈک خرسا وئی نا اچھا ویری گوڈ نو دا رتو آیا چې کم یو پروډکټ داسې دی چې تاسو یې کور کې خرڅوي خلک یې دنه سم ډېر ډېر اخلي ډېر ډېر استعمالي او ډېره مینه کوي در سره او ټول خرڅیږي د اشما خو یو پروډکټ الحمدلله ګوره د اشما یو پروډکټ داسې نشته چې هغه به نه خرڅیږي کنه خرڅېدو نو ما به نه جوړولو او نه به مې یادولو زه چې څه یادومه دا غونډه یو بل نه مخکې دي او یو بل نه زیات مخکې روان دي او ټول خرڅیږي خو بیا هم په دې کې یو نیم داسي چې دکاندار وایي چې زما دا ډېر خوښ دی او زمونږ علاقه کې د خلکو هم دا ډېر خوښ دی ایشما صرف د خلکو ډېر خوښ دی کنه ماشاءالله ډېره مننه خورې الله دې خوشاله کا ها جی جی ها برتنو د پارم در لسه جوړ کما د برتنو مې یو شیمپو راځي او مونږ لای چلم راځي الحمدلله او یو سو پیره مې اراده موکړه چې جوړوم خو بیا مې سو جوړو مې دا شته پروډکټ نه پوره کیږي اس نه د خلک کانی راوالی چوکی راوالی لوړې راوالی کوتکې راوالی او سینډل راوالی او مونږ پسې راشي چې دا شته شی زونه نه پوره کیږي او رواني مخ په وړاندې نور نور نور نور جوړوي صحیح ده ٹھیک ده ډیره مننه خورې خوشاله اوسې ها اوکے جی الله حافظ ماشاءالله زما ډیر تکړه ټیم دی د پروډکشن والا چې کوم زمونږ ټیم دی ډیر تکړه لکان دي او دوه درې سلور پنځه پیره چې کوم دی نو د لوخو والا شیمپو د لوخو شیمپو دی ها دا چې کوم لوخي وینځي لوخي ور سره صفا کیږي نو هغه جوړم کړو ما خپل کور تم یوړو استعمال کو زمونږ کور کې زنانو استعمال کړو داسې یار دلته مونږ سره خپل آفیس کې سلور پنځه شپږ لکان دي ماشاءالله دومره لوخي ګندکی خپل ډېر مېلمانه راځي زمونږ آفیس ته ماشاءالله زمونږ دا لکان هم خو مطمئن نو بیا مې اراده وکړه ما یاره جوړوم کپڑو دپاره مې خویندو دپاره صرف جوړ کړم چې د دې لوخو دپاره ورته دا شیمپو جوړ کړم چې بس دې بیغم شي کنه خ ارزان خ مناسب ریټ کې خلوي بوتل او ډېر په اسانه لوخي صفا کوي بیا مې وې چې مړه بس کلار بشو دا شته پروډکټ هم سر ته نه رسي نو امک خبره دې خو روکړله او وای چې اکرام بای د کپڑو د پاره خو دې راته جوړ کړی دی خو دې لوخو د پاره نه تاسو جوړ کا یاره بس ګوره کله کله انسان داسې کار په ذهن کې راشي په زړه کې راشي تاسو سره هم اکثر داسې کیږي کنه او راتلون کې مخې ته انسان اومغه خبره وکړي چې لکه دا کار ته به حق حیران شي چې اوهو دا خو ما سوچ کولو او دا خو په دې خو زه لګیا وم نو د خور داسې خبره وکړه چې دا وروستو د دوه درې میاشتو نه دا خبرې زما په دې ټیم کې ډسکس کېدې زما د هلکانو ډسکس کولې چېر دا جوړو کنه جوړو جوړو کنه جوړو یو ملګری ورا پسې زمونږ په دې پروډکشن کې دې نامه یې نشم اغسته ابره پسې بار بار راتلو بار بار راتلو چې مړه دا بم جوړ کو دا بم جوړ کو وګور دا څومره ښایسته مونږ له چل راځي کنه وای مړه بس کلارې گته نه ګور د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي السلام علیکم شکر الحمدللہ مہتاب میسود وزیرستان سے تعلق رکھنے والے میرے پیارے بھائی سنگئی ڈیرا مدباد دے رہا شکر دے ڈیرا مدباد دے رہا تھا کالو کڑو ہاں پرون شکیل ویلی چې لس منٹ دا پاسا نہ بجے میں خواری شو روکڑے دا او اوس چې کم دے اخیره کې ملاو شو ته وی چې بس د کالونو ټایم ختم دی نو وای دا بس کیږي نو تم دا سی وای چې پوره ګنټه خواریو کو چې کله ملاو شي نو هغه بیا د کالونو ټایم ختم یې
1: اجی صاحب که کین دې کیږي چې تا پروګرام واورو تقریبا د ولې ما میاش مې کیږي چې لګیا یې ترای کاو خو زلای دي نه
0: نو بس مام زدم پی جنم زکه مې درته ویلې چې ډیره مو د باد دی راته کالو کړو شکر الحمدللہ بالکل خیر خیریت دے رور اللہ دے خوشحالہ کا تسین گئے کار روزگار خدے زما آواز درزی ویما تسین گئے کار روزگار دے خدے وخ سات دے خطیری گی اللہ کرم دا فضل

شکور جاپان چې کوم بازار دی نو په دې کې اقبال مارکیټ دی ابوذر پلازا د پکې اقبال مارکیټ ابوذر پلازا طاهر جان پنې مانی دکاندار دی خو ګرور سرګور زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي ها ادینه علاوه چې کوم دی نو څوک زمونږ آواز اوري ماډل ټاون پېښور په دې کې گلو شاین پرفیوم پنې مانی دکاندار دی اده سره ګوره زما د اشما چې کوم دی تمام پروډکټ ملاویږي یو ورور دی د رشکینا جواد دی او جواد چې کوم دی نو هغه ریګولر دک فریاد او گیله کوي چېر زمونږ دا ایڈرس لک شامل وي جواد کاسمیٹک سٹور رشکی کی اکبر حسین مارکیٹ دے اور اکبر خان مسجد اکبر خان رشکی اکبر حسین مارکیٹ خوا کے ور سره مسجد اکبر خان رشکی دا جواد کاسمیٹک سٹور سره چکم دے نو زمونږ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي پر رشکی کی

اسواش تاسو د مخ نه ګندګي مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رایس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملایم صفا او تزه کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې؟ او سوز خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رایس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

او سنگار به اوکرم وقت پر راشي یا سنگار به اوکرم وقت پر راشي او د سنگار په پیسو اخلم کتابونه او زما بیغم یار ته وایا یا زما بیغم یار ته وایا په غم کې ډوبو آشنا سلام درته کوینه اوس دا هیچا د سیالۍ نه یم اوس د هیچا د سیالۍ نه یم لکه زخمی کنتره بیل ناسته یم. السلام علیکم.

0: خبره ما
1: بردلې وکړه دې غلط وکړه نه مو چې پاتنه ستای خورکه تو چې بلرکه بیاي کنه چې دا راز به چې دا کنه پاتنه ست چې دا مشته درويږي کسا زب دنیا په جامدونه مې نن درويغ ویلي او نه به کله وایي کنه مون ډېر او ریدونکو اوزه صفه خبره کوم ټیک شله زه همیشه صفه خبره کوم نو پټه خبره نه وي مو سره دا بالکل صفه خبره کوم ډېر مینوالو ها ما ها مدا خبره کړي دا چې دا یو قدرتی خبره ده د هر چا چې څومره انسانون دی باغو کې دا یو نېچرلی ده کنه او اوس مې اور وی خوره کې اور دن کې به خبر وی
0: جی اورا
1: دا یو نېچرلی قدرتی خبره ده چې کله یو انسان دی بل انسان आवाज اور وی ٹھیک شله
0: جی
1: بیا د هغه په ذهن کې قدرتی ایوا چهرا چې دا هغه تحلیک شي
0: جی
1: بیا هغه دا ویای چې دا سړی چې دای کنه نو دا به داسې وي هغه ته خپل ذهن ایوانه لکه ادیاغي کی ما سه आवाज چې چاوري دلې وی کنه نو هغه نقشه چې دا د چهره هغه وا تحلیک شي شان قدرتی خبره ده
0: جی
1: هغه ویای کنه هغه وی چې دا به داسې وي دا به داسې وي دا به داسې وي شان او د هر انسان په ذهن کې هغه غشي نقشه چې دا بالکل هغه غیدې فیس ولای کنه هغه تحلیل کیږي د هغه د شخصیت ولای چې دا به داسې انسان وي ٹھیک شله بیا مونږ ډیر اوریدونکي دغه پښتنې کړي دا په پروګرام کې کړي دا مونږ لایو دا خبره کړي دا چې راز وی ته مشتکاین خپلای ټیک ټاک ای دی وشه یا چې می جاي ته او مينو بیا زوی ته وی چې زه در ویغ نه زریشتیا وې که چې ته مو ټیک ټاک یوز کولای چې د مو ټیک ټاک ای دی وا موجوده وا نو مو به خپل دغه اوریدونکو سره چې د مو شپه اڅ شي نه خپه کوو نو مو به سره خپل ټیک ټاک ای دی چې دا غا شیر کړي وا هو مو ټیک ټاک ای ڈی نشتا ز ټیک ټاک نه استعمالو چې بیا ذکر ای ټیک ټاک استعمال ونه مو ټیک ټاک ای ڈی شتانا نو د دې مخورکه مې متویای کنه چې د تو ویډیو مو وکړه نو زه خپل حیرانه پریشان کړم چې نه دا ویډیو مې دچتا بیا مو چې خورکه پد نشتا چې سوک تلی دلی دی خو خیر به هر حال زکل دانا مې جیسا وړی کایا ز دې 65 سالیا شه
0: دې خبره تک مو دې بارے
1: کیا ہاں جی ہاں جی
0: دا څوک چې دا د خبره کې دا دی غلط څه نه الله پاک پر مې کې نه الله پاک یې چې بندا صورت څنګه ګور نه ما څه کړه دا بندا نن یې څه کړه نه
1: جی جی
0: یا څه کوم چې تاسو دې ته خاص فشار دی ټول بندا انسان څه کنه چې موږ انسان صورت څنګه وخت نه اوس کوم چې انسان عادت څه وګورو
1: ښاک
0: ته کنه چې څنګه عادت دا او څنګه نیت دا
1: جی جی جی جی
0: ودا دې غلط سوچ تکنه چې بس ته ولیدل او ثانیر د خبره تک دې انتخابي بس
1: تاسو پد نهسته چې خورکه مې سوک لیدلې دي بهر حل کړي دې وستا سي غلط خبره نه دا چې خو زه دا ویای کنه چې ریډیو چې دا کنه ریډیو دا هو ټلویزیون نه دا هو سکرین نه دا کنه ریډیو باندې هو جست आवाज جست پروګرام لکه یو ار جی ورور چی روشي هغه ته یو پروګرام کوي ته سي هغه आवाज چې دا هغه اور وي الله پاک خرچه ته خپل आवाज مختلف قسمه आवाज چې دا ور کړي دا مختلف قسمه ذهن ور کړي دا کنه هر ار جی خپل سوچ مطابق هغه شلی پروګرامونه هغه کوي کوشش شي دا وی چوریدونکو ته یو شپ پروګرام چا بیا زه دا ویایم کنه چې آیا چې مطلب هغه ریډیو هغه आवाज د صرف کنه تصویر خو نشته دا نو بیا دې تصویر یا دې چا دې پرسنالټي سره صدارو مدار جی پروګرام اوره आवाज اوره ٹھیک ده
0: بای وه خبره تک مو
1: جی
0: او ریډیو چې دوه کنه ریډیو په موبایل کې ډیر فار څه کنه دا چې خود دا یوټیوب سال یا ریډیو کې هغه فار څه کې مجھے تو سے بچی یو کنا ٹول عوام سے لکن دا ریڈیو نہ ملے موبائل فیس بک نہ جوڑو گے نہ کنا ریڈیو دا شاید
1: ریڈیو خپل زون تا مقام لری جی
0: خپل زون تا مقام لری ریڈیو سبق نشان دا زکہ کی خپل زون تا یت کنا چے بھائی موبائل نہ جی ار سر سرا کنا موبائل میں پلاس کے دا ریڈیو میں چوٹی کے درتلا دا کنا او سا شو چی وی کنا بس سر موبائل بان کا سا شو او
1: صحیح اخر کے دا آواز چے کی رشتا دا کنا دا تیر خو زیادہ انتہائی خو زیادہ او زد دل تک بالکل تو کال چے دی اگست شو لو کنا اور ریڈن کی کال کبھی خو زو ریڈیو دلارے ایوا بلا خبر ہا ریڈن کو سر شامل ہوا زکہ چے دی دو ٹول لگا اگے سولونا بازی ٹائم مو سر خم خم مینوال دی اگا پشتنے و کی زمین چے دوی دا ٹول سولونا جوابونا چے دی اگا کلیئر وی آن مائی کلیئر وی چا بیا چاته ڈاؤٹ نوی ٹھیک نا
0: او بھائی بلا خبر تک
1: جی
0: او بلا ایو دا خبر تک دا دا ٹول من ایمبلس نر دا خبر کم کرا دینا پلم دا پروگرام اور دا او دو ایمبلس نر کی دی کنا دا من انیر دا خبر کم چ دو پروگرام نا پلا پلا سمس و کی دان پرچار دا ک سمو ان پروگرام کے سوال جواب دیر کر سمس دے پرمو سوال جواب کھنا وشال کنا دا پلا مز دیو کی پلا پروگرام سرا ور بھی سکول جواب پک پچار وی سرنگے پاس مغی پروگرام یہ ہم کی دیو او سمو جواب دیر کر تو دمر ایس ایم ایس دیر شو تو مو ایس ایم ایس میل نکڑے سو والا
1: یقین ہو سکتا ہے من ٹائم ختم شو ایس ایم ایس دمر دیر بو کنا ماشاءاللہ چا غا بیا مون اغا ایس ایم ایس پوتے شو ٹائم دے وجہ
0: بس مس تو یل تے دو دن

0: خورکه یو جهان مننه ډیر خلک سوچ دا غاته لري ته سوچ نه بالکل دا معلومه شولا چې یو بهترین سوچ لري موږ دا دواګانی کوو چې اغه د هر چا سوچ دا ډیر بهترین شي ماشالله بهترین دا هاندې هر سړی سوچ موږ دا همیشه خبره کوو چې تاسو کې مخه خبره خو له اغه پازیټیو ټینګ سره خو له اغه به تاسو ژوندۍ لپاره غا ډیر مزید اوري خوشي یو جهان مننه ثانک یو سو ویری ماچ چا ته دعا سلام
1: یو خبره تکم او زه دا هم پیغام در کوم چې دوی چې کله حال کې دوی دا منه دا سوچ کوي چې زه یو انسان تاسو حال نکم
0: حاجی دا چې دا پورا مطلب فیملی دا او پورا خلک اور وځي
1: پورا خلک اردو دا په الفاظ سره ډېر سوچ
0: ویری ګډ میسج ویری ګډ میسج او ماشاءالله خوشی تو چکل نه پروگرامونه اوروه هو چې موږ سمره هم نوال دي الحمدلله الحمدلله د ریډیو امن کارک چې سمره هم نوال دي اوسه پره ډیر پزړه پوري ډیر خلای پارټیسیپیشن ډیر یقین وسره چې سمره شکریا ادا کړه ته دل سره چې هغه کله روغلی دي ماشاءالله معیاري خبره کړې ده بیا یو نیم کس هغه داسې زه همیشه خبرې کوم چې هغه نو نو ریډیو ټیون کې نو نو پروگرام نو ورېدل هغه ته دا پاته نو لګي هغه د هغه غلطي نه ده ځکه چې هغه فرست ټایم پروگرام خو چې دا کله لښ کې پروگرامونه سټیم پرې اوري بده ده پاتا ولا گیده تا اندازا ولا گی چی دی ریڈیو سم یار ده پر ریڈیو کې مسخه خبره کوي دو
1: بای وا خبره زکه چې مش دال فاس لا کړه د می الک بشمیرو ده ما لک نشمیرو ده په ډیر انتهایی درن شمیرو کړه چې دا الفا ال خبره چې بیا درن پر شمیرو کنه موږ ته بیا کا در خلی په دنیا کې
0: صحیح یو جهان منا ثانک یو سو ویری ماچ خوشی بالکل یو بل خبره اغا اند مایک ان ایر کوم بالکل تو د کال کول یو جهان منا چا دعا سلام ثانک یو سو ویری ماچ
1: او بس روشی خان تا می او زین زینب وزیر تا او گلشن تلر تا او چاچم دو سلام کرده تا کلاغی طولی تا او نر طولی تا
0: وعلیکم سلام یو جهان منا تینکی سو ویری ماچ خوشول رو تا او سی دکال کولی یو جهان مننا سو روی دن کو لشکی کال چی دا اغاستار شو خورکه بلکل دیر سی خبری وکرلی او دا دیر ضروری خبری وی ماشالا دی فیدی خبری وی سا

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: The Awaaz de the Aman. The Awaaz de the Pakistan. The Awaaz de the Radio Aman 88.4 Network.
3: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال ساتي ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده. کله چې تاسو په تکلیف کې څوک ووینئ نو د هغوی مدد وکړئ ځکه چې ستاسو لږ مرسته د چا ژوند جوړولی شي.

0: بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا گواز دروډی من 88.4 کر کنه یو زل بیا تاسو خدمت کې حاضر پر پروگرام د عمل سره امید دی سمره زمونږ هم ورودونکو سمره زمونږ لسنر ټول با فیټ 40 او بالکل مفتی سره پروگرام د پر بالکل انتظار کړی او پرونی چې کوم پروگرام بالکل تاسو ته کوم دی هغه ریکارډ چلے درو نو مفتی سره بالکل سم صرفیات په ځای باندې نن بالکل موږ سره مفتی سره راغله دی او مفتی سره کوم دی کنه بالکل لایو پروگرام دی سمره زمونږ ورودونکو د لسنر دی پروگرام د پر سمره چرته هم تاسو بالکل پروگرام اوري نو نور خلکو هم بالکل د پروگرام پر چې کوم دی کنه ورته وایي چې بالکل ریډیو من 88.4 کرښه د 1:15-2 بجې پرې قرآن مجید ترجمه بالکل تفسیر سره باندې کیږي نو بالکل ارجنګ لکه سره تاسو پته د پروگرام تاسو هفته کې 15 ورځ پېښ کیږي یعنی هفته ورځ نوستر بوده ورځ پر نو د پروگرام کې موږ سره مفتی صاحب موجود وي او د پروگرام دوی سه دی اولی سکه مفتی صاحب تاسو سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې وي او دوه می سکه تاسو سوالات جوابات په 0972 باندې درکوي اوس ټایم در سره پر شوې ربش مفتی صاحب تر السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ
1: الحمد تعالیٰ کرم دیتا الحمد للہ ڈیر خی تیر اللہ پاک کرم دے امید دے ورید ان کی امخی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام طرف تھا نئے درس باز منگ سورہ انفال آیت نمبر 97 لسم سپاراش پگم رکو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم د دین مخ کی درس کی دا خبر بیان شو چې د بدر په مقام باندې اوی کافران دا مرداران شو اوی کافران گرفتار شو د گرفتار کافرانو د پاره متعلق نبی علیہ السلام صحابو نه مشوره لی زکه چې د قران حکم دی او شاورهم فی الامر پیغمبر هغه سيزونو کې چې شریعت کې صریح حکم نه دی نازل هغه متعلق خپل منځ کې مشوره کوي نو دا مشوره د شریعت یو حکم دی مستقل نو د عمر فاروق رضی الله عنه او د سعد ابن معاذ رضی الله عنه رای خدا و چې دا قتل اول پکار دی او د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او د باقی حضرات حرائدا و چی دینه بس پیسی جرمانه فی دیو واخلو پری وید بهر حال عمل شیو د ابو بکر صدیق پر ای باندی یو کس نہ چلور سو درهم چاندی اخستل شیو اچا سره چی درهم نو پیسی نوی نو دوا دوا درې درې کسانو ته حواله کړل چې دوی ته لیکل لوستل دا زده کوي نو بهر حال نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پاک اوس فرمای چې اے پیغمبر یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا وایا ته هغه چاته چې په لاسونو کې دا گرفتار قیدین یعلم اللہ فی قلوبکم خیرہ کو معلوم کرے اللہ پاک پا زنستاسو کی کم خیر ایمان نو اللہ پاک با یعطی کم خیرہ تاسو لرب بہتر در کرے وید اغسنا او خزم انکم چی کم مال تاسو واخستو انی جنگ بدر پا موقع چی کم گرفتار کسانو نا قیدینو نا تاسو کم مال واخستو دین با اللہ پاک بہتر در کرے یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم کم څه چې دیتا واخست تاسو واخستن الله به سو ګنه بهتر در کړي بخشش به تا کړي کو ایمان مراوړي او ورپسې آیت کریمه کې دی الله او رسول د وادي پوراوالي حکم دی په اتمه هجری کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د علا ابن حضرمی رضی الله عنه په قیادت کې د څلور زرو کسانو لخر تیار کو بحرین ته روان کو. د بحرین علاقه پته شو اغا زینا د کپلو د غشان تنور غلا وغیرہ ډیر لوی مقدار سره را یو لک درهم نقد وصول شي. د سحر وقت دی مسجد ته درهم راوړل شو یو ډیر اولګول شو. نو انصار د مدینی دا واوریدل چې بحرین نه ډیر پیسې راغلي مونږ ته بم میلاو شي. رسول الله مبارک چې د مونږ نه پاره شو نو د نبی علیه الصلات والسلام مخې ته کېناستل. او د هغې په باره کې تپوس کوي چې دا کم غنیمتونه راغلي دي نو دا ټول مسجد ډک شو د خلکو نه. نو هغې دوران کې دغه شانته د الله پاک د طرف نه ډېر مال غنیمت دی ته میلاو شوی دی. نو الله پاک چې دې دې کې د او والا خبره بیانوي چې کوم هجرت وکړو الله پاک مدد سره شامل حال شو. او دغه رنګ چې کوم مشرکانو خیانت وکړو خیانت یې څه وکړو وإن یریدو خیانتک فقد خان الله من قبل فأمکن منه کو دې اراده لري د خیانت کولو. نو اے پیغمبره تا ته الله پاک قدرت درکړی دی له دینه او هغه دا چې د چمړې یوه ټوکړه هغه یو کس چې کوم دی هغه سیټته کړې وه. نو الله پاک دلته فرمایي چې دا خیانت به نه کوئ. مال غنیمت کې خیانت کول دا لوی جرم دی. او دغه شانته د آیت کې رالل چې یوتیکم خیرا مما اخذ منکم بهتر به درکې الله پاک تاسو ته هغه چې کوم تاسو نه واخیستلی شو. او خیزه من کوم امال چې اخیستې شوی دی له تاسو نه او بخشش به وکړي الله پاک په تاسو باندې. نو الله پاک د هغې متعلق فرمایي چې لکه د نبی علیه السلام تره عباس نم پکې فدیه واخیستلی شو. یا ایها النبی اے پیغمبر قل لمن فی ایدیکم من الاسرى و آیت اغا چاہتا پچپلا سنو دے کی

0: چې بالکل ارجن کله کې څنګه تاسو سفر دا پروګرام دمندار تاسو په پفتي کې پینځه سپرس کې یو څه کوم نه دی پروګرام دوی سره حواله سکه مفتي صاحب د سره قرآن مجید ترجمه تفصیل سره باندې کله اوس ټایم پر شو دي تاسو سوالات او جواب په 09/27/291/27 سوالات نو بالکل تاسو کول شي او مفتي صاحب بالکل موږ سره موجود دي 2 بجې پر چې کوم نه تاسو کال کول شي او کچر ته کې د لیسنر هغه افیر پښتنه کول وړي یا د مایک پښتنه شي کولای نو تاسو بالکل پروګرام نه بعد کالو کې نو مفتي صاحب نو سره پښتنه ان شاء الله جواب بالکل مفتي صاحب درکې مفتی صاحب ایو په تنه شو به ابل کلی کوم نو دی ابل سره کوم نه زمونږ خپل کور کې دي سره سره کوم نه خبر کیسه وښه لګنه نو کال روان دی مفتی صاحب کال بیا جواب السلام علیکم
1: سلام جی دی امن رډو دا
0: جی بالکل امن رډو دا او مفتی صاحب سره موجود دي سپورت نه ویو کا جی ور پښتنه کا سپورت نه کوي ته
1: جی دا کرک نه سیټی دا خبره کوم چې فرمایش
0: نہ روڑ دا مفتی سے پروگرام دے کم از کم ٹائم تو ہو کس کنا دا وے فرمیشی دے
1: نا جی مو تو دے تم روڑ 200
0: دوسے کنا دو سبین او ٹائم تک سر ریڈیو دے گولین دو مفتی سے پروگرام دے او تو دیش دس خبر کی سر ڈیر جی تمنا یو جہان من دے کی شکر دے کی نو سمرہ ور دنگ دے لسنر دے اگے تا بالکل ہن وڑ کے انہیں ریکویسٹ کی کل ہم دے کم پروگرام ریڈیو گور چ آیا دا پروگرام پٹن سدی او سب پروگرام دے نو اسی مثال تاس چکم دے کنا کل کم پروگرام نو اگے مطابق چکم دے کنا تاسو کال کوی کی دیش تاسو چکم دے کنا لیرا ڈاکٹر پروگرام ہفتے سے پروگرام خپل یو جانتا پروگرام ندی نو اگے چکم دے کنا تاس صرف داما کی یار پپڑی سیل نمبر من دے نو ڈائریکٹ کل نو کے نو متی سے پختنا چکم دے کنا بس دا خلی ولی اگے پختنا شو چے متی سے سر کل ہم کشنے دا ولی سره جمع چې زما پښتنه کوم چې موسی صاحب اکثر مونږ چې کوم دي کنه د سه بچای ویل بچي کور کې لا څوک هم پیدا شي کنه نو هغه چې کوم دي حقیقت کول دي کنه نو زنه چې کوم دي وای چې سره مې دي پالک باندې ادو دي او دین لوچ کوم دي پجینه باندې یو او کچا د سه هغه وسنو نو دا بسنګ کول شي
2: جی په شریعت کې یو ماشوم چې کله پیدا شي
0: جی
2: و مورس باندې چې کوم خوراک جوړول شي دا یتا په شریعت کې عقیقه ویل شي
0: عقیقه ویل شي
2: او دا شریعت کې په الک باندې دوه غډان یا دوه چیلی راغلي دي
0: جی
2: او په جینې باندې یو غډې او چیلی الالول دا مستحب دي
0: جی
2: د دې شری حکم د استحباب د مستحب دي
0: جی
2: کوچا وکړل ثواب کار دي او کوی نکړل نو ګناه نشته
0: جی
2: اس کو چا چر طاقت نکی خپل وس مطابق څومره صدقه وکي
0: جی
2: نو اغم سیده خو شری حقیقت غی طویل شي
0: جی
2: چې یو زناور باندې وشي او هغه زناور چې یو غټ زناور کې حصہ ونی سي دوه برخه
0: جی
2: او یاد ان کې واړه چې کم دي دوه زناور په نور ماشوم باندې راوي جی او دا رنگ یو جنای باندې یو ګډ یو اوزه چې پاغه باندې قربانی کیږي دا سه ګډ وزا او چيلي راوستل هغه حلال اول او مورس باندې د تشریعت کې حقیقت ویل شي
0: جی موتی صاحب کچر کې چا دا سه وس نه وی هغه میاشت به دا چې کوم نه هغه وس برابر شي کال به دا برابر شي
2: د مسله مسله دا دا چې و مورس باندې ډیره بهتره ده
0: جی
2: به او مورس دا موقع جوړنه شو لن څلسم مورزم کوي شي
0: جی
2: څو لسم ورځ جون شه په یو وشتمه ورځ باندې کويشتي
0: جی
2: چې کله دی یو وشتمه ورځ نه رستو شي
0: جی
2: نو به یې کوي حقيقي کوي او حقيقي پنيت باندې کوي
0: جی
2: نو بس د پیدایش ورځ د معلومه کی
0: جی
2: په کوم ورځ چې پیدایش شوی د اغه نه یو ورځ مخکري کوي دا به و ورځ جوړي لکه د ماشوم پیدایش ته جمعرات پوره شوی
0: جی
2: نو دا د بوت ورځ باندې حقيقه جوړي
0: جی
2: یی دا رنگ پیدایش په بوت پوره شوی نو منګل پوره دی جوړ
0: یو ورځ مخکې
2: بس او د پیدایش نه یو ورځ مخکې دی جوړی
0: جی
2: نو دا به و ورځ میرل شي دا حقیقت به هغه سي ادا کوي
0: جی جی موتی صاحب لیو پرسن هم شو دا چې موتی صاحب سره کنه ا چې آیا دا کوم خزاوی نو خپل خوند ته کوم نګنه ا د طلاق سس کوم حالت کې ورکول شي مخکې هم پرسن شو دوبره هم بلک شو
2: طلاق اختیار سړی ته دی خزینه شي ور کوله سړی کم ټیم کې
0: ور کوي ځنه اختیار لکه کوم نه کنه
2: مطالبه ځان ته خبره ده
0: جی
2: نو لہذا چې کله حقوق د زوجیت کې دي زنانه سره حقیقت کې ظلم کی
0: جی
2: نو هغه ټیم او دا سړی چې دی د حقوق د زوجیت نشي پوره کولای نه نه پاقم نشي پوره کولای کوم چې د خزی او د خاون تعلقات دي
0: جی
2: ا حق پوره چې کم دی نشي پوره کولای د سړی نه مرد وي
0: جی
2: نو انا مرد وی د هغه وخت کې بیا دا مطالبه د طلاق کوي او خلې صورت کوي
0: جی
2: او د مطالبه د طلاق کې نو دا به مجرمانه ده
0: جی
2: او چې هر کله اس قسمه تکلیف نشته دی نه نه پقا خمیلاوی
0: جی
2: او د ځان نه جدي خبره دا جوړی او اسې الزام او تهمت په خاوند باندې تړي، نو دا غلط دا مجرمه زنانه پی ګرځيږي. بغیر د عذر نه د طلاق مطالبه چې کومه زنانه کوي، نو حدیث مبارک کې وعید راغلی دی چې په دې باندې د جنت هغه خوشبو حرام شو،
0: خوشبو حرام شو.
2: جنت خوشبو 1500 کال مسافت باندې محسوسیږي،
0: 1500 کال
2: مسافت باندې محسوسیږي. او هغه زنانه چې بغیر د شرعي عذر نه د ډیماند د طلاق کوي، مطالبه بار بار د طلاق کوي، پاغه باندې د سخت وعید راغلی دی. او دغه رنګ سړو تم په کار نه دی چې واړو واړو خبرو باندې نن سبا موږ معاشره کې اورو. معمولی معمولی خبرو باندې سړی طلاقونه ورکوي، دا سړی خانه کوي، دا ګوري دا جرم دی. صحیح ده، طلاق خو شریعت مباح کړی دی، خو د ضرورت په وخت کې، بغیر د ضرورت نه په معمولی معمولی خبرو باندې نن یوه طلاقه سبا ته بله طلاقه. نو دا عادت چې دی د پښتنو کې نن سبا ډېر شوی دی. نو لحاظه سړو تم د برداشت نه کار اخیستل پکار دی. صحیح ده، تا خو طلاق ورکو، د هغې زندګي دې څومره د پریشانو سره کړه، او کله بچي او اولاد وي د بچو مستقبل دې خراب شو، نو ډېر زیات خرابۍ او نقصانات په دې سر معاشره کې پیدا کی. نو طلاق حتی الوسه دا اچول نه دی پکار، د دې تصور هم نه دی پکار. ګوره، اسلام د جوړ مذهب دی، اسلام ټول نه خوښي. دا اسلام دا وی چې د نکاح په شرایط دی، نه کیږي چې مال لس کاله د پاره نکاح یا شل کاله. ګوره، دای منی کړی دا وجه دا ده چې اسلام دا جوړ مذهب دی، د ټول مذهب نه دی. جوړوالی اسلام راولي حتی الوسه. اخو د چارو د نه چار صورت شي، او داسې شدید خبر راشي، دومره اختلافات سختی ته ورسی، نو به شریعت خپل طریقه کار د طلاق خودلی. دغه طریقه کارم نه دی چې کم پښتانه کوي چې په یو ځای باندې درې طلاق ورکي. دا سید طلاقونه خو وشو، خدا طریقه کار چې کم دی، دا د شریعت نه خلاف دی. نو طریقه کاری به خپل خودلی دی، یو طلاق دی هغه ترجی طلاق ویلی شي، نو هغه پلو چې کم دی هغه مجبورې په صورت کې دا جایز شوی ده. نو لحاظه معمولی معمولی خبرو باندې طلاقونه غرزول، یا دغه رنګي وړو خبرو باندې او زنانه کینی او نزی خاون کور ته بس هغه تینه مراوره کینی، داسې کول دا نه دی پکار. افراط او تفریط دوانو طرف تشته په معاشره کې چې فسادات راغلي، دا اکثر د دی وجه راځي چې برداشت نه وي. هر کله چې په خاندان کې په سړي کې برداشت وي، په زنانه کې برداشت نه وي، نو بیا وخت او زندگی تیریږي. کله چې دوانه د برداشت نه اوزی خبرې او د او خبرې په معمولی معمولی خبرې باندې ای ته هوا ورکي، نو دغه به فسادات چې دی هغه پیدا کوي. جی
0: مفتی صاحب، او تامر سره پرشه خو یو کال راته کې چرته کال ولا کېده. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کر صاحب، مفتی صاحب سر مجرا ٹائم بھی خیر سر ختم دای سفر سنا وکذ.
3: جی بالکل بالکل، پشتنا مکوالا جی، پشتنا مرا کوالا جی، اکثر چ کلا بچای وشی کرا.
0: جی جی جی،
3: جگی تے کلا فرم بھی جڑئی دی تا عمر یو تو کلا وڑی کی وڑی.
0: جی جی،
3: آج کل عمر وڑی کی تو ولی کی اپ دی عمر مطابق کان دا سکول ہے یہ تعلیم حاصل ہے بیا کا جتا جو کرے تو ورسی جی بیا تا پیدائش کیم دا ہو اصل پیدائش نی اغا تقریبا جو کی سکول وچ کی نکلا ہے پرمری وچ کی نکلا ہے ہوتا کولا وڑی کی نکلا ہے.
0: جی جی جی،
3: لہذا اے دس رہے تو نو کرے تن ہے وند ایسا اثر ور دی گدا مسئلہ مچ تو مورے دے ہو مجلس تو زہت مش جی
0: ربی. جی ان شاء اللہ مفتی صاحب جواب در کے بالکل کھڑے ہونے پرسان دا کلا مفتی صاحب.
2: جی د پنو کرے پتنخا جدا اہلیت لری او خپل ٹیم ور کی پاغی خو اثر نه پریوزی. خدا غلط بیانی کول دا خنه دی، دا غلط بیانی دا صحیح نه ده. او خپل جری خپل تاریخ هغه مقرره ول چې دی اپ کار دی.
0: جی مفتی صاحب تا سره پر دعا
2: وکړه. امین، الحمدلله رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: جی بالکل، دا مسلم تیز تا سر قرآن مجید ترجمہ ہم تسل سر بن کلا دین اللہ استاد کوم سوالات او غیب جوابات هم درکل ان شاء الله سبا اب بیا زو مفتی صاحب یزلی بیا تاسو خدمت کیا درګ او چر اس پختنه سو معلومات نو بالکل پروگرام نه بعد هم کول شي پزیر نو 27 بن نکال کی نو فیر بالکل ان شاء الله مفتی صاحب سره موجود 4-5-10 منټ به ان شاء الله مفتی صاحب ټایم درکوي نو ان شاء الله تاسو کال کول شي. نو اوس ماته مفتی صاحب ترکه اجازه مونږ په خپل دوغان کې ضروري ست د لیلا پمان.

کټ وچ با جوړ ریډو باندې آواز اور اما آواز بالکل ٹھیک دے اشما ہربل سپرے کریم ٹوتھ پاؤڈر بہت اچھا ریزلٹ ہے میں ہوں ریحان خیل جی با جوڑ سے با جوڑ زمونږ پونتلی ماشاءاللہ زمونږ پروڈکٹ ہر دکاندار سره ملایوی کی اسپیشلی اناج کلی کې ټول دکانو سره ملایوی کو بیا سوګ غسل وړي اے ٹو زیڈ پروڈکٹ نو کاری عنایت اور سیلر دے پ بینک مارکیٹ کې دے صحیح ده د سر تمام پروڈکٹ ملایوی کرو سر موږ نه سنوای چی ستاسو داس یو درې سلور کال بګی چنان صاحب وپکړي نظر تا کرم بنا پرډوانو باندې لګیا یې صحیح ده او وای چې تاسو مخ کې ډیر زی او راضی تاسو چې کوم دینو نه پروگرام پرې دی نه مارکیټ پرې دی نه چې کوم دینو تاسو لکه داسې چې پروډکټ نه خرڅیږي الحمدلله وای ار یو پروډکټ خرڅیږي که تاسو څومره 90 پروډکټ دی نو ار یو خرڅیږي وای واحد اشما کمپنی د سیدا چې په باجوړ کې داسې نان سره روان دی ډیر زیاتې چې کوم دینو پروډکټ راغلی خو خو سیمونه کړی پلان کې ډینګره ډینګره ډینګره نوم نه خلمه ها وای داسې بوج اسمان سره بلګیدل خو چې کوم دې سیمونه کړی خو اوس چې کوم دینو سو کې اسیم نه اخلي نو ما ورته ویل کله چې موږ باجوړ ته راغلو نو دوه میاشتې درې میاشتې زموږ پروډکټ بچانا غستل ولې چې اغه رنګ خلکو ته پته نه و اغه رنګ چې موږ باندې ادبار نه کولو چې الکه د خارنه راغلی پروګرامونه کوي پروډکټ څنګه وی څنګه بنوي نو رو رو رو رو رو نن الحمدلله زموږ باجوړ کې پروډکټ نه پوره کیږي موږ ار دکاندار له ورزو نو وای چې س لیکي راو لګي موږ سره هر یو شی چې کوم نه ګوروي خرسيږي صحیح ده نو دا ټول کمال چې کوم نه ګورو دا د ریزلټ دی چې ار یو پروډکټ خرسيږي اور دا سی پمینه بیا تاسو استعمال وي نو نن په باجوړ کې صرف اشما خرسيږي که تاسو ګورئ کنه سهار نشپې ماخام پورې په پروګرامونه کیږي څوک بسوي څوک بسوي څوک بسوي مس مړه څنګه دوک کوګلی یو پروګرام اوردو چا به خبر نه کو خو لګیو لګیو لګیو الک ای وی یو دی زمونږ په دایکی پلان کې دی دا د جرمنی دا د جرم دا پلان کې یو خبرو کم چې په پاکستان کې یو یا په کی پی کې کې یا په پیښور کې کم یو پروډکټ ملایوي هغه به عمدل ته جوړیږي عمدل ته بسازیږي ہاں دې کې صدا سے مټیریل صدا سے کیمیکل هغه چې په کې اچولې کیږي اوبه د بار ناراضي خو هغه د یو کمپنی نشي راوړې صحیح ده زمارو ندی والله کو دې کراچی ته بم تللی وای چې جرمو نه مراوړې پلان کې نه مراوړې ډنګرې نه مراوړې لکه دروغ رښیا به وای نو عمدل ته ملایويږي پدې کې پی کې کې سازیږي پدې پیښور اور پدې باجوړ اور پدې کې چې کوم دینو تیاریږي اور دل ته چې کوم دینو ګور پتا سو باندې خرڅي وای د جرمني فارموله او د انګلند فارموله پلان کې ډنګرې نو بار خو تاسو اول دا وګورې چې بار خو اول دا شیزونه شته نه نه دا شیزونه شته دا زموږ پرنګ کاسمیټکس کیږي او نه دا سی کریم چې کوم دینو ګور الته سوک پیجنی نه پیجنی دا شیزونه شته دا چې کوم دینو د کی پی کې د پاکستان او یو ایشیا یو سو ملکونو پورې کوم دینو ګور حدود مطلب دی صحیح ده نو دا تش دل تاسو ته ملایوي نو د جرمني نو د انګلند نو د پلان کې نو د پلان کې تر وړې نو دلته په بیا په 200 300 باندې خرڅې د تاسو زمير منی دا راته وایا چې دوه اور پسې زی په لګونه کروڑو روپۍ لګې او راوړې او دلته بیا په دې خرڅې سوې موږ بیا ته چې په 15000 روپۍ هم یوړ به واره وکې نو دا چې کوم نه ازه بس خبرې دي ها چې موږ بدایلي کړي دي اسپیشلی باجوړ د پاره چې ای یو ویډیو پلان کې دی وډینګ ری د نو دروغ رښای دي ها الحمدلله موږ به تاسو دروغ نه وایو صحیح تاسو د پروډکټ نه پته لګی تاسو کله پروډکټ واخلې اشما چې کم کریم دی فارموله کم کریم دی تاسو واخلې نو تاسو به د ریزلټ پته لګی تاسو یو واخلې نو تاسو به زمونږ د خبرو اندازه وشي چې آیا موږ کمی خبرې کوو دا رښتیا دي او کو دروغ دي کو ډېر تاسو وې چې دا مې د پلان کې نه راوړې دا مې د ډنګري نه راوړې کور دا اوبو پوری دا اوبو پوری یو زمونږ اوبو قسم کې شیمپوان دی زمونږ دا سټاون شته چې التا عام لا ډیر زیات خرسيږي دا سټاون نشه چې التا بلیک شاین ډیر زیات خرسيږي ولی دا غي اوبو پوری دا دا سه سکن پوریم وی صحیح دا اوبو پوریم وی پکور کې به یو درې خويندې وی غي به کریم استعمالي زمونږ شمه فارموله غي به ته خوشاله وی خو سلوره مخور به خوشاله نه وی ولی او جمال مخ دا کوي مال مخ دا کوي غي چې کم نه د سکن مسله به وی صحیح دا غي باندې زمونږ کریم خنه لګي غي باندې یو کریم چې کم نه ګوره خنه لګي دا ټول کمال چې کم نه ګوره د اوبو دی صحیح دا نو هغه کمپنی کامیاب وی چې کله په خپل سازي اور دلته چې کم نه نو بس هر څوک سازي خو چې خپل ورته سازي خپل ورته ولاړې وي ها نو دا غلطی خبر چې دا هغه زی فارموله د پلان کې په لیکل دی په لیکل خو بزو په دې باندې ټول د دنیا خبرې ولي کما
دکرنګ ریزلت پکې شته او کو نشته نو الوا ریزلت پته لګي د تک خبر و پته لګي چې یو پروډکټ وی او تاسو د مارکیټ نه واخلې او هغه تاسو استعمال کړئ یا موږ ته وایي چې آیا دا سه پروډکټ واقعي تاسو به کمی خبرې لګي یا واقعي دی باندې تاسو کمی خبرې کړې دي صحیح ده نو چې کوم د خلک سره چې لکه نور چې کوم نه پګو ته نه پړي ټول با جوړ ډګه د کومدارانو د پوس کوي چې لکه تاسو کوم یو کریم خرسي کیا الماری کې وسره ګوري چې کوم یو ډیر کریم پراته دي صحیح ده نو الحمدلله ایشما جکم دے گنا نو ابو سره پراتے ہاں سلامو نے کبل کا ز چوتری ا د بازار نہ پرمان اللہ کرا کرے والا ہے منزل با جوڑ چوتری بازار کے ما سارا پرمان اللہ کرا کرے کہ ٹول پروڈکٹ ملاوی گے ہاں السلام علیکم سنگے بھائی زمن مخ ائل دے کم پروڈکٹ رواخلو استعمال ہوئی ما ڈیلی فیس واش ڈیلی استعمال ہوئی فارمول کریم استعمال ہوئی ہاں السلام علیکم بھائی سنگے داسے را باندے ہو لگے دا لکا ایدی گل شو دے لراز کا نہ مائی فیورٹ بھائی سرلیش فروم بادر رازو خان عادت بجے کے میں گورنا سازا کل کل برازو کل کل خیر دیکھو عادت میں سازا کل کل میرا ٹھلو کل کل دے کرم بنا باتا استعمال پلیز ٹول شامل کا اشما فارمولا فیس واش فارمولا روڑی فیس واش استعمال اول طریقہ استعمال آسان مخ وینځي او بو سارا دغه طریقه خو درځي کنه چې لاس ببو ته ونی صحیح او دغه او براواله مخ په پیوینځي بیا فیس واش راواله لګون ته کې با په د لاس په تلې کې واشه او یغې په دغه تر اچي پټول مخ به ولګ او یغې سره بګو ته سره به یو 2 منټه یو منټ چې کم دنو دغه فیس واش ورته سو مساجو کې دوباره وتا سو مخ چې کم دنو په او بو سره وینځي نو بیا به ځان ته په خپل پښه کې وګورځي آیا تبدیلی درکې رااله په یو 2 منټو کې او قران غلا ها السلام علیکم بھائی ٹوپئی تا عمران انصاف جن سٹور اشما وٹامن سی سیرم راول وی کنا میدونا گدون انشاء در درغل وی ہاں یا انصاف جن سٹور دے خیبر پلازا کی چکم دکان دے پٹوپئی کی نو دس رحم چکم دنو ملاوی گی ہاں بتا سو تا اشما نیم چکم دنو گور سر پیادہ وی ہاں انشاءاللہ موجود بھائی وسا

0: ټول سره چې ډېرې ګیلې به درته نه کړم، چغې نارې به درته نه کړم، دړ کیسې به درته نه کړم او نورې خیرې به درته نه کړم. زما په شان د زړګي وکړه دردونه وا زبردست، او چې داسې خاموشه سوزېده هم مزه خپل لري، داسې خاموشه سوزېده هم خپله مزه لري. کوم کوم سړی تا به د ماتو زړګ حال وایو، او دغه د حسن دغه حسن په غرور کې هیڅ کمی نه راځي، دغه حسن په غرور کې هیڅ کمی نه راځي. مونږ هر څومره دستان دستانو د زوال وایو، او داسې خاموشه سوزېده هم خپل مزه خپله لري. او کوم کوم سړی ته به د ماتو زړګ حال وایو، زبردست یو جهان نه بالکل کنه مر سره ورزلم مشله خوش شوی می وګوري پروگرام شه فاست اینڈ لکی کلر چې کیم فرمیش کی سه پزین وینو بالکل او پروگرام شه کال خلی. السلام علیکم. هلو وعلیکم السلام. علیکم السلام. شو خبر کې کیم سینا
1: محمد ولی خبرې کوم.
0: محمد ولی خبرې کې
1: ایران کوم منځوي نه محمد ولی خبرې کوم.
0: محمد ولی شه وخت دې نه کې شادو
1: سره
0: بٹن دے متکڑی خود ملا سوچ خوش ہو لے کیا نا
1: ریڈیو
0: تو چیار خوش ہو لو اته پتا مې وایې کې خنداولې مو چې تو ګیلې مونې هر څه ختم شي او تر تو خوند کنه ها اے نو خام غزکه چې کله کله تم خندو شاوي کنه
1: او کنه
0: او چې لالا چې کله خپاوي ژړو دې سرنګ کله تل څه غار تاو کنه
1: سرنګ
0: چې کله ته خپاوي خپا ها نو سرنګ و دې ژړل تر تاو خبرو تاو کنه فیصل سلمان خان زیرو 9 2 92

0: بالکل دغه سرور یا جبه خلک د استرګونه خوب نه شي زیر نو سایز 292 292 باندې کال راون دي او سرور سره سره چنور څومره فرمیشن دي ټول درته پیرا کوي هغه سره سره چې کوم دي کنه اده الله دې دمو سره وفات کې مرده پره چې مو څنګه لیکلی دوه در باندې اوروا
1: ځکه کنه چې پرنيش په چانه ویره دلې فوخير دی وشر سره وروي

ټیکم د پان بجر سو مچ کیم کنه د کلرونه ول فرمیشن پیرا کړ اوس ته میسج ول کیم فرمیشن دی ټول انس ول د 6 بج نه بعد کې نه 5 بج نه بعد کیم نیوز نه بل ډایرکټ ټول فرمیشن او د میسج ول پیرا کړ سایدو خمر حال سایلنٹ والنٹ لسنر دی هغه ټول چې کیم کنه خیر دی کا سایلنٹ نو مالک خیر دی دار ټول کی چر متدا غنه ولګو نو ټول په نوم نه سایدو بهادا بهادا من

دا ورتنګ پروگرام شه ز سمرها کلرونه روان دي ټول لرش کې شانته انتظار ته کې میسج ول انتظار کې او څه کېم نه بالکل نیس ټایم سره پیرا شو جاي نو نیوز سره اور وي نو سمرها ورتنګ دي لسنر دي نیوز نه بدل ډایرک بیا ورته می چرته نظر می مش سره اوسه او ور سره انور حالت ورتنګ وی لسنر وی چا فرمیش کا پوزیشن نو بالکل ګلې ما کې سایدو انشاء الله ټول فرمیشن او پیرا کوي او میسج بل کې مونږ چې انفارمیشن راغلي دي او

واګر مسکان هټه کړې مې دیوي چې خفصه شو اور ویر سره او خفصه لترمنه خفصه ټول سویټ فرنت هم سلامي نه ور کوي او سپیشل ترخان ته بوم درلال ته نایل وزیر ته فاطمه وزیر سنې ته خاني او فاطمه نه دی بهار ته او شاه جرمني ته نه هټک ته زیمل هټک ته دلربان هټک ته امر نه ارما ته او ټول باقي خاموش لسنر ته سلامي نه وي چې ور کوي وعليكم السلام ډېر چې تمنه سلامي نه دې نه په نه ورته پاشول ورسره ورسره چې کوم دي کنه ا دې ترخان فرمیش خو ته دا انشاء

ډېر جوړه منا ور فتح تک یو جهان باندې کې شکریا دې کې بالکل خبره کې سم بالکل درته کړې و چې مودې پر چې کوم اور دینګ لیسنر ډېر جوته قابل قدر دې ډېر جوته مرنه ګروندي ځان چې دې لیسنر خبره چې کوم نه دا به خینا چوي.

ډیر جوته منه شکریا بل د تاسو مینه دو دمو پروگرام د مرخ لیکنه می دو تاسو په وجه باندې دمو پروگرام خلا کیږي سم میسج او کال رودري می ازګر کنه چې اکثر ټیکم پروگرام چې کیږي نه کنه همیشه می ویل دي کنه چې څه د یمو پروگرام چې کیږي نه کنه او ورځین کې پلیس لار باندې خلا وی نو تاسو نه څومره حق خل ولا ور کاوه شي څومره حق می به ولا شي دا تاسو په لوشه دو نو همیشه او می دو تاسو ستاینه کی او یو جهان مننه به حدا به حدا مننه چې یو من خان وزیر فرام ګل ګل زمکنا بای خام خان نورزادا ټاپه نورزادا پاوس کې ټاپه پلی کې کنا ډېر چې تمنه انشاء الله درته پلی کې نورزادا پاوس کې

رفت خدا کوي کنه چې مسعود الله وټینه باو کی کنه لیډر لټشي بو چاو ما زبردست یو جهان ونه ما کا درنه غټي کنه او مسجد وزیر دا سم ما غنه کنه درنه غټل ای بیا چاو د مسجد کی منار چک شولا.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: برکاتہ آواز دو دلبر ریڈیو چار صدا، آواز دو منصور ایف ایم فریکوینسی رو لے گا، ہاں امید ریڈیو ور سر سر دا خیر منگے دا ٹانک او کرک ریڈیو پلی کبانی بالکل محاتی بھی ہوتا استاس دلبر ریڈیو سوا پائی 94 سوری ٹولو رندن کو انتہا ڈیر ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی نن صرف پریام پتی بنیاد سر کو پلی کم ریڈیو چیزانی ارشما نبدی ریڈیو کی منگا ڈیر خو وقت تیر کڑے دے او ډیر خوندور وخت مو پکې تیر کړی دی، په دې کې زموږ سره ډیر ښه یاران دوستان کېدی شي، ډیر خلک زما آواز اوري 99.394 باندې موږ پروګرام کې ګیا لړو، دغه نه علاوه په امید ریډیو باندې زموږ پروګرام نن اولنۍ ورځ ده چې موږ نیر شوي یو دلبر ریډیو چار سدي سره خوا په خوا باندې نږدې په نږدې باندې خوا کې نږدې خوا امید ریډیو دی، بیا دلبر ریډیو سوابی چې کوم دغه سوابی کې دا لړی کرک چې کوم دی د کرک چې کوم امن ریډیو دی هغه په کرک کې دی آلړی چوزې نوم ور سره موږ لازمي دی چې هغه باغ تړون کوي خبر کې چې چرته چرته زما آواز اوري کم کم ځکه زما آواز اوري دل شي ټول اوریدونکو زما مينو سلام بازار باندې کافی دې ذات قبول او منظور کړي باور درم د پاک رب ذل جلال لچتا صبح خی تاسو بالکل برابر دې خیر زموږ د پروګرام انتظار هم بيخي نه کړي امیدوار ته ټیک دا نور وکړي دې خره دې په خاطر جان برازي تاسو بچره موږ د خپل موجوده کې احساس نن راکوي او ماده پته لګی چې د کم ریډیو اوریدونکو ډیر دې په دغه ساتونو کې نن بس سره تاسو میسجز او ټلیفون کالز پروګرام شریکو لازمی دي چې په یو ځای باندې ته آغاز کړي پروګرام نو ضروری دي چې ته په کاسمیټکس ذکر وکړي، ضروری دا دي چې ته خپل اوریدونکو د خپل داغي سماتون د خپل آواز ورسې وغې ته اندازه وشي چې را نه پلان کې مخ کې دلته یو پروګرام به کوو، یاد دي چې موږ د آواز اوریدل دي په اول ځل باندې موږ خاطر جان اورو چرته چرته چې زما آواز رسې جی زما انتهایی آسان نمبر دی ډیر ګلالے نمبر دے ډیر نیازبین نمبر دے لازمی دے جی چې تاسو ماته یو میسج وکړئ خدا ضروری لګی جی چې تاسو کوم چینل اورئ 93 اورئ اب امید ریډیو اورئ ورسرا سوابی اورئ ورسرا کرک اورئ ډیر چاته ضروری دا چې نن تاسو موږ ته دا وایي جی چې موږ دا فریکوئنسی اورو دی دریو ریډیو سټیشن ته زما نمبر یاد دی نور خلکو ته نه دی یاد جی امید والا تا 0316-622-22 او 42 صفر 316-622-22 او 42 یو ځل نمبر بیا وایم 0316-622-22 او 42 پنې نمبر باندې تاسو وګورئ پنې نمبر باندې خیر تاسو موږ ته میسج وکړئ، پنې نمبر باندې خیر تاسو موږ ته ټلیفون کال وکړئ پروګرام کې چې چاته چاته زما آواز د کوم فریکوئنسی ماډل 9394 سره زما په خیال سره اپ ام والله کې پوښوم

ټیم کې خجی او رګل صبر وکړه څنګه لینک اپ شو زما څو لینک برابر دی بالکل دلته خو پکې خبرې نشته دی یار پتہ نه کې سوجه کې دل شيار ایم ایس ڈی ډېر مهرباني قاری عمران صاحب زمونږ آواز اوري شوملو کې دکان نمبر شپږم او شیرالی مارکیټ کې الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان تمام پروډکټ سره موجود دي دغه نه علاوه وکاس کاسمیټکس پندو بازار زمزم پلازا کې دکان نمبر چار الحمدلله د صفات کاسمیټکس آف پاکستان تمام

او دی بلا چې کیم دای کنا دی خو بس خپل پښې درته خوشاله ولې کنا درته منډه کړل ترا په کلا کړ په شام متا وکنه خط یې پښه شاخ شو الله دې ته پښه شاخ خوشو بجا خوشو خو د خوچ کای سټنا چار ونی ولې.

0: دی زیتون دی چې دا مبارک بوټی دی پدې کې شفا ده او د مرګ نه علاوه پکې د هر څه علاج دی. مولانا بلال سے به جوړی حقانی نه فارغ ده. او یو انسان وای چې زه دا خبرې نه منم نو دا د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دی. اشما هربلا 120 ایم ایل بوتل په 500 روپی دی، غټ 200 ایم ایل بوتل په 2600 روپی دی. نو دا خو به تاسو له فائدہ درکې، خو کاغذی ډبه چې کم تاسو غورځوي دا بم غورځوي نه. په دې باندې خپل نام ولیکئ، موبایل نمبر ولیکئ، کم دکاندار نه مغسته دی، حافظ ظهیر بھائی نه مغسته دی، زربت خان نه مغسته دی، یام د نوید نه غسته، یام د زبیر بھائی نه غسته، یام د سجاد نه غسته، یام چې کم دی نو د غلام سحاک نه مغسته دی، چا نه مغسته، یا پر شکی کم د جواد نه غسته دی، اکبر مارکیټ، اکبر حسین مسجد سرخوا کې، دغه نامه به بیولی گئی، هغه سره جمع کئ. دوی بیا دا راوړي لکه ان شاء الله په 25 تاریخ باندې زمونږ مردان کې ډرا ده. نو دا ټول شمه هربلال ډبی به راځي، اول ته مونږ په دې کور اندازی کوو، صحیح شو. دغه شانتی په نهم تاریخ باندې بس مونږه نو شیرا کې ډرای ښه شادي حالی ونی ولو زما په خیال تم ده کنه هم تاریخ ده او د جمعه ورځ ده او ماسخوتنه به. نو بیا به دا ټول دکانداران راځي د اشما هربلایل د کاغذي ډبی به راوړي، الته به مونږه یو ډبی رالو چې د چا نامه راوخیږي، هغه به ان شاء الله عمره لګو، مکمل د عمره پیکیج به. نو دا چې اشما پروډکټ الحمدلله اشما هربلایل دا دومره فائدہ مند دی چې کاغذی ډبې هم تاسو له دومره فائدہ درکې چې ان شاء الله دا الله کور پورې مورسه ذریعہ به دا جوړیږي. نور خو بس تاسو خپل نصیبی چې چا په دې زرګونو کسانو کې بلاوه شي وي نو هغه کس نیم برخیږي. ګور فون بل کې را سره سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
0: محمد علم صاحب څنګه طبیعت دې خدای برابرې؟
1: الحمدلله جی ته صحیح دی،
0: شکر دی الله دې خوشاله کا، روشان خدای برابر دی. خجی اور دارا تو آیا چھے آواز صفا درزی ریڈیو پلی کا پروگرام آو رہی؟
1: آو جی ریڈیو میں لگا ہو لے دے آتا تو مکان کا ملاو
0: کرے دے. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. روشان صاحب کم سوال میں چکڑے دے جواب درزی
1: کریں گے جی؟
0: کم سوال میں چکڑے دے جواب درزی؟
1: آو جی انشاءاللہ.
0: وایا قربان
1: نام جی 2697 بار رکھلا دا بسم اللہ سارا جی
0: سعیدا سید قربان اللہ دی خوشحال کا ڈیر زیادہ مننا او سب پیغام اور کے اوری دن کو تھا سید ٹھیک دا ڈیر زیادہ مننا اللہ دی خوشحال کا او راضی گرو دو فون بلی کرا سر بل سوک مل گری دی اور دا کم زین درا سن گرو تاسم کال کولی 0315 نہ سلور ود وا در 02 زما دا فون لکھا دخا. السلام علیکم. جی سوک خبری کوي د کم زینا شبنم خبری کوي د لکینا. شبنم ستا آواز خو ډیر لری ناراضی او ډیر زیات سلو راځي. آو نستام ډیر زیات سلو راځي چې پتہ نشته دا څه کیدې شو. یو مایک دې زه خبرې کوم زما آواز تیز دے او ته خبرې کې ته سلو خبرې کې او زه خبرې کوم زه خپل انداز کې خبرې کوم ته خبرې کې ته داسې خبرې کې. اکرام بھائی ہاں وا اسلام علیکم. شبنم خبرې کوم لکی مروت نو بیا به خلکو ته څنګه آواز دی؟ ہاں آواز دی بالکل صحیح نه. ګوره روشان خبرې وکړي د اغې نه پہلا غې اورور خبرې وکړلې د نو شعرانه ختیزه خبرې وکړي کنه نو تم لګي تیزه تیزه خبرې وکړه تیزه تیزه خپل ځل کال کړی دی او څومره ټایم نه زما پروګرام اوري خوري 2020 او 2021 نه اوري. ها ماشاءالله اوس پورې دې کمې خور خبرې خوښې شوې. اچھا مروا ډومیل والا پروډکټ دې کم کم خوښ دي کم کم استعمالې؟ صحیح ده. ډیره مننه خوري الله دې خوشاله کا او ته د خلکو خبرې رو راځي استاد خو بیخي سلو راځي. خجی لک سوال چې کم دی کنه نو هغه به درته لږ واضحه کما کې دې شي. ما درته لږ واضحه کړی نه لږ به درته اردو کې مو وایم او لږ به درته په پښتو کې مو وایم. سوال میں دا دے چی یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں؟ یعنی اللہ رب العزت چکم دینو دا نامے پا قرآن پاک کی ورکڑی دی زانتے مورکڑی دی اور خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے مورکڑی دی کنا. یعنی سادہ پختو کے درتویم چی سمرا نامے زانتے یاد کڑی دی زانے یاد کڑے پسونا ناموں کے سیدا او د خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم له سمره نمونه ورکړی دی په قران کې. نوم خو مونږه احمد محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خو یعنی مطلب سمره نامی ورکړی دی. سمره نامی په قران کې راغلی راغلی خو په قران کې دی کنه سمره نامی راغلی دی او سمره نامی ورکړی دی. سمره نامو سره یعنی الله رب العزت خپل ځان چې کم دی نو په قران کې یاد کړی دی, الله رب العزت یاد کړی دی او سمره نامو سره خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم یاد کړی دی. اما چې لګ در توازی حکم د روشان صاحب د جواب نه ما ته داسې پته ولګی چې کېدې شي ما دا سوال صحیح واضح کړی نه او تاسو مې په صحیح پوهه کړی نه یی کنه. نو لګ مې در توازی حکړو میسج کولی شي روشان بیا میسج کولی شي تاسو کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام عبد الغفور صاحب ستړی مشي او په خیر رالی. شکر دی وګور عبد الغفور صاحب ته د امک نمبر نه خبرې کې چې ستانه مخکې دی یو خور کال کړی وغې آواز ډیر سلو راځي نو هغې خبرې سلو کولې ته ماشاء الله خبرې تیز کې څنګه زما آواز خلکو ته ورزی داسې ستا آواز هم ور روان دی. عائشہ وسے بس اللہ دستا سے ہتم امدا سے جوڑ لری او اللہ دستا آواز امدا سے جوڑ لری چی منگائی اور ہاں بالکل بالکل روخایا سوال روخایا گور سوال میں دا کڑے دے چی پا قرآن کی اللہ رب العزت خپل ځان سمر نمونو سره یاد کڑے دے او د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم سمره نامو سره یاد کړی دی. په قران کې دغه سمره دغه نمونه راغلی دی د الله رب العزت او د حضور صلی الله علیه وسلم دغه سمره نامه راغلی. سو پیرا آواز می درځي
2: او سره
0: الله الله الله جی جی ما
2: کوار وار وتر 2484 ورته د الله نام راغلا دا
0: صحیح
2: نور ورته د حضور صلی الله علیه وسلم راغلا دا یو ته احمد نام راغلا
0: دا خو صحیح شو. او زه دا وایم چې څومره نامې ورکړي دي لکه احمد یا محمد دا خو دوه نامې شوې کنه دوه نامې نه دي. په قران کې الله رب العزت خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د سلو نه ډیرو نمونو سره یاد کړی دی او دا نه چې صرف احمد سره یاد کړی دی محمد سره یاد کړی دی نه داسې یاسین مبشر او علما پروگرام او ریدا سے ډیرو نامو سره یاد کړی دی. ان شاء الله جواب بدر کوم الله دې خوشاله کستا کور کې پروډکټ خروان دی
2: محمد ابي کو خروان دی محمد جلور خروان احمد یو تا
0: خر ټیک دا صحیح دی. ستا جواب چې کوم دی هغه مطلب دا خو ګوره دوش وی کنه دو نیم تاسو چې کوم دی یاد کړل چلو ګورو ان شاء الله جواب بدل در کوم پروگرام خیره کې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي د کوم زینا خور طبیعت دے خدے برابری اریشا جوندی دا کنا اریشا وے وے عائشہ بالکل کار نہ کئی دا ریشا دی اچھا اگر کار نہ کئی او دا رات وے کنا چہ دا سے کم یو خوراک دے چې دا عائشہ یوسفزئی او دا اریشا خوخ دے او چې کلم پخې دوانه یوزې پمینه پخې او یوزې خوري
3: او زما
0: هو روش ډیر زیات خوخ دی. اچھا تا روش ډیر زیات خوخ او روش تاسو پی جنې
3: او
0: دی
3: ماشاءالله ز په کوم ډیر زیات هیڅ ماشاءالله
0: زبردست زبردست بس الله تا د بدو سترګو ساتي او واقعي چې روش یو خيسته خوراک دی او کله کله مزه کوي خو چې سم ډیر شین مرچکی پکې دا روش چکم دے دی کہ خلق دومره ډیر غوړی ولې اچي دا غوړی پکې دی کې ډیر زیاتی اکثر خلک کې آیلو کې پخې خیر آیلو کې به فائدہ من ډیر وی خدای می دا غوړی می ډیر بدی شي زه غوړو سره زما قدرت کار دی نه لګي یار نو غوړی می ډیر بدی شي غوړو سم نه لګي او خوګو سم نه لګي څنګه خبیا ٹک دا او دارا تو آیا زما خوگی خوری چه داسی کم یو پروڈکٹ دے چه اریشا اور عائشہ یوزے استعمالی او تعریف ایم کئی او ویم چه یار اب پرین شا و پا اشما ٹیم شا چه داسی خستہ پروڈکٹ جوڑ کڑے دے رور دی دا اشما انٹی ڈینڈرف سوئی دا اشما شیمپو بارکی آواز دی غیب شو عائشہ جواب دې مرانه کړو بهرحال آواز دې غیب شو. اسماعیل افریدی دعا سلام رلیګی نیٹ پلی کې زما پروګرام اوري. حاجی نور سمید جی دعا سلام رلیګی نیٹ پلی کې زما

0: کوم دا په کلاس ډرایور له محمد نوم دوا وراده.
1: اچھا صحیح ده، ټیک ده. پروگرام را سره اور ډیره زیاته مننه، الله دې خوشاله کوما خبره ده چې زه وایم چې را تاسو زما په سوال باندې پوی نه یی، اور دوباره درته کوم نه نو سوال ریپیټ کوما چې یہ بتائیے، یعنی دارا تو وایي چې په قران پاک کې د الله تعالی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کې کتنے نام مبارک دیے ہوئے ہیں، یعنی په قران کې د الله رب العزت څومره نامې ورکړې شوې دي، او د خوږ نبی حضور صلی الله علیه و وسلم ل څومره نامې ورکړې شوې دي، څومره نامو سره الله رب العزت چې کوم دی یاد کړی دی. صحیح ده. ګورو د فون بلی کرا سره څوک دي کوم ځای نه دي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: جی قربان، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ وګوره تاسو ګوره فرق نوٹ کوي ښه، چې کله سړی کالو کی لکه د دینه پہله سړی وو نو ګوره ماشاء الله هغه څنګه خسته تیز تیز خبرې کوي کنه، چې کله خور کالو کی زنانا خبرې رو کوي نو د هغه آواز تاسو لم نه درځي، مالم ناراضي او مالم ازم نارا کوي. ها په دې خویندو کې بیا منځ کې عائشه رااله د بونیر نه چې ماشاء الله ډېر تیز او ډېر صفا واضحه خبرې وکړي، نو خبرې د خویندې سلو کوي، بیا وي د کالر آواز سلو راځي، نو کالر آواز خو ځکه سلو درځي چې تاسو خبرې سلو کوي. زما په شانتی وا، نو تاسو دې الله ټول زما په شانتی کی، که زما په شانتی نه نو الله دې تاسو زمانه لګي کمزوري کی. صحیح ده، چې لګي کمزوري شي بیا هم صحیح ده، خو چې لګ دومره خو خبرې پکار دي کنه چې انسان خو په پوهیږي کنه. ستا آواز گزاره کوي خو هغه شانتی تیز نه دی چې څنګه د عائشه آواز تیزو، څنګه د عبدالغفور صاحب آواز تیزو، یا د څومره زما رونه راله د فون په لیکه او د دې سړو آواز تیزو. سومیا ترور خدا ژوندۍ ده، موبایل کې د فرق نشته، ته خبرې سلو کوي. پروګرام اوري ژوندۍ ده. تاسو خوا ته خیر ده، خو چې پېښور ته راپرې نه دي. تاسو خوا ته خیر ده. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہ بھی بدل اکڑے وا سید کلم آواز ڈیر زیاد کٹکی گی، اللہ دے خوشحالہ کا سوال جواب درزی. آواز ڈیر زیاد کٹکی گی ہاں، سوال جواب درزی کال کٹکو ماں بس سید ڈیر امن خوری، اللہ دے خوشحال کا پروگرام رہا سرور ہاں. راضی چلو کون تھے میسیجز باندھے نظر ہوا چو چپا میسیجز کے چکم دے نو سوک سوئی او دکم زینے وائی سعید ہوگا نا
3: سوپے نکلنے کا مزا دے اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دے.
1: خجی وی چی السلام علیکم اکرام بھائی، وعلیکم السلام. وی چی اکرام بھائی دا اللہ تعالیٰ نمونہ 102 پیرا او دا خوگ نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک شکم دے، نو آغا 101 دفعہ راغلے دے پا قرآن کی، یعنی مطلب دمرا مختلف نمونو سرا دا دوی ذکر راغلے مختلف نیم سرا.

اسمانه د ناسا په چغوشي لا اسمانه د ناسا په چغوشي جنگ پرست دی د یوې مخینه مړشي او زړونه وګټه بچا ویلانو کا زړونه وګټه بچا ویلانو کا چې د چا خوخ دی هغه دی د هغه شي او د موسم مهرباني د باران وري ست د خلی مهرباني وکلو شي او مین نه کیږي پختو کیږي ازلا گلابونه کتابونو کې زاړه شي.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ادن کو غگ آواز دے فم 88.4 امن ریڈیو بٹا گرام ٹانک او کرک دے اور زم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم نذیر احمد خادم او پروگرام دے آل ان ون اور ادن کو پتی پروگرام کی زما دا ہر اتوار پورس دل سن تر دول صبح جو پوری دا ہوا پ چپو دا آواز پلی کا نیخ پنی کا ددی پینل ددی چینل نا تاسو سر ملګرتیا مخامختیا کیږي پروگرام کسی بھی پروگرام کی گپ شپ وی ټوکی ټکالی وی خنداګانی وی او د ټوله هفته ستاسو په زړه باندې کوم دردونه فکرونه غمونه آهونه وهمونه ګمانونه تهمتونه بهتانونه تاویل ماویل رنج او غم ستاسو زړه ته کوم راغون شي زه کوشش کوم ستاسو د زړه نه دغه دردونه غمونه او فکرونه لری کوم او اورین کو راځم د هر اتوار پورس د لسنه تر دوله سبجو پوری خدا وخت موجود ما په بټاګرام سټوډیو کینو آر ای بی بتاسول کې کرکوالا او ټانکوالا تاسو به آر ای بی لیکه آر ای بی نه بعد بلک شان سپیس ورکه خپل دمو بور کې او بیا به میسج لیکه او ماته به سند کې په 85-83 باندې اته 15-83 باندې تاسو میسج باندې خپل نه غما تر راسي او ماته به ملاوي کی او تاسو لفظونو لبزو شکل ورکوم لفظونه لبزه شکل څنګه ورکوم ستاسو الفاظ ټکی چې کله ما تراشی په 85-83 باندې هغه به جانی هغه چې کله زده خپل خلینه ادا کمنو پدې کې جان راشي ښه ستاسو لفظونه لبا شکل ورکوما میسج بکوي خولي خبره بلی کې غټوره خبره بلی کې معلوماتي خبره بلی کې د خندانه ډکه خبره بلی کې او کومه خبره چې تاسو چا سره نشئ کولای هغه ما ته وایي ښه اگر وہ خلق ہوئی کہ نا ز راس ساتلو کے ماہر یم ز راس ساتلو کے ماہر یم تاسو ما سره د زړه هر خبر ډیسکس کولې شي زبې چاته من وې ما خپل غمونه فکرونه آهونه ما درد غم او غیبت او تهمت او بهتان دا هغه د چانه چې تاسو زړه ستړي دي کنه هغه به تاسو ما ته وایي ګوره یو جمله د تاسو په سوشل میډیا اکثر کتلې ډېر مشهور ده کنه رائټران کم خلک چې لیک او لوست کتاب سره لفظونه سره مینه ساتي هغه ته پتې تاسو به یو خبره ډېر اوریدلې د خزو د زنانو باره کې چې خزه راز نشي ساتلې د یو ریسرچ مطابق وی چې خزی د 47 غنټو نه سیوار راز نشي ساتلی خبره ځان سره نشي ساتلی ډاری کې بلته وی دا خبره غلطه راخه که خزو راز نشي ساتلی نو یو سړی بم سترګې اوچتو سره نشي ګرځې دی بیا د ټولو نه زیات راز زنانه ساتلی شي او دا هم یو خبره ده چې بعضی خلک کې دا سړو کېم داسي یو خزو کېم داسي یو خبره به سړو سرم نه لینکو چې ټول سړی داسي دي او دام غلطه خبر دا یو خبر به خزو سرم نه لینکو چې ټولې خزی داسي دي داسي به نکو هر ځای کې خو خراب خلک شتا داسي کار شوی او ریدونکو چې یو کس هغه مرګ کړو مړی کړو کنه دا خبر هغه ځان سره ساتلې و ځان سره ځل کې ساتلې و تقریبا د دې خبرې شل کال تیر شوی یو ځل باران ورېده او داسي دا باران د ساس کې چې کله زمکه لرازین دي سر داسي مونږ ته بلبلې وایو بلبلې کې به اردو کې وته بلبلې وایي بلبلې هغه بلبلې به باران ساس کې سره به بلبلې وي ځکه وبه ډېر شوي کنه چې بیا به د باران ساس کې راتنو بلبلې براتلی دا خاون خپل خزي ته وي د نن نشل کاله مخ کې ما سړی وجلی او داسي باران ورېده او داسي بلبلې کې دې د باران ساس کې به چې زمکه لاره رسید داسې بلبلې وي او داسې باران په دې انداز کې ما مرګ کړو مړې نه کړو خزه خبر کړه خزه ګاونډیانو کړه لاړه وي پرون څنګه باران نو تنور باندې روټه پخولي وي پرون چې څنګه باران ورېدنو دې باران کې داسې شل کاله مخ کې زما خاون مړې کړو نو بیا خبره بلته د خزه د خلونه بلې خزه ته بلې خزه ته بلې پوره شل کاله بعد هغه باندې هغه کیس دوباره راووتو چیر هغه مړی کم شوی دی نو هغه په ځان شهادت کړی دی دا مړی ده کړی دی او دشمنی وته هم جوړه شوه پولیس راغی وه سړی یې بوته نو راز ډیفینیشن هم دا دی چې راز تر هغې پورې راځي چې صرف تا ته پته چې تا چا ته ووایي کنه رحمان بابا هغه شعر دی کنه خپل راز نه څوک خبر نه کړي رحمانه که څنګه او دغه یار به یار لري تا به رسوا کړي نو ته چې چا ته خبر وکړې نو د هغه به هم څوک رازداري کنه هغه به هغه ته کوي کنه داسې چې ته هغې بل چا ته وکړي د هغه به دوه درې کسان رازداري هغه ته به کوي صحیح ده نو نن سبا چې کوم دی نو تاسو ته په خپل د حالاتو پته را مشران متل کی وی چې ریشا راځي د روغ ملک روان کړي کلی روان کړي د روغ نو داسې د روغ به در پسې مشهور شي چې ته به د ځان نم نه خبر او په ګنګا و خلکو لام بولې نو داسې تحقیق به کوي تحقیق چې کله تاسو ته د چا باره کې څوک خبر وکړي مو داسې به کوي چې په هغې پټه سترګو باندې سترګې به پټې کوي تاسو به په یقین کوئ چې د ماته دا خبره وکړه دا بالکل ټیک ده هغه غلط هم کېدی شي ښه
د چا پروپاګانډي باندې باندې راځي اکثر اکثر زیاتره خبرې دروغي او تاسو ته کومه خبره کړې وکنه ا دې مکه خبره ا دې متا اوریدونکو ته کومه خبره کړې و مست اکثر زه تاسو پته را زه په زه باندې جنگونو منختی دي تاسو به د حالاتو نه خبروم یا په سوشل میډیا هم ګوره په مین سټریم میډیا هم ګوره شخړې دي افغان پاک افغان د کوم شخړه نختی ده دغه نم تاسو خبره هر طرف ته کوم دینو ټینشن ټینشن ده هر طرف ته کوم دینو حالات تاسو ته پته را په دې حالاتو کې به جون خو کول غواړي کنه جون بکې جن بکے وی جن سے دماتو بنگلو بگا جن سے دماتو بنگلو بار دے ویرمو پا حال باندے پا کار دے خوار پا کی خان خان پا کی خوار دے وچی زمرو دے پیداوار دے زپاغی وطن کی لوگے تیرا ہوما او امیرشاد با پا کیا غا امیرشادی او بیا یو شیر دے وی روستو با حساب دا عقیدو کوو روستو با حساب دا عقیدو کوو زان اول ثابت کچے انسانی ما زان اول ثابت کچ انسانی ما نو ارازه گورا اگر یا رائٹر دے سعادت حسین منٹو دے کم یو دے اغلی کی کنے ارازه چی دا اختیار خدای پاک تا واپس کو چی سوک با جنت تزی و سوک با دوزخ تزی و ارازه چی دا اختیار خدای پاک لے واپس ورگ دا خدای پا اسم دا خدای پاک اختیار دے چی سوک با جنت تزی و سوک با دوزخ تزی دا دی فیصله با سوک که اللہ تعالی بے کی کنه زو تو سوک یوشی چا تا وای چه دا کافر ده ده جهنمی ده و ده جنتی ده اون سر دا اختیارم نیشتا نو اگه لیکوال وی پا کتاب کی لیکی کنه وی رازه چه دا اختیار خدای پاک تا واپس کو چه سوک کافر ده و سوک مسلمان ده سوک با جنت تزی و سوک با دوزخ تزی رازه چه دا امن جول کو رازه چه دا مینه و دا محبت خبریو کو رازه چه دا امن جنده و درو راځي چې یو بل له ضرور ولې لاس ورکو او راځي چې یو بل سره کینو د یو بل د درد او غم نه خبر شو راځي چې د یو بل په کار راشو راځي چې یو بل په جون کې اسانتیا پیدا کو او بیا وی راځي چې یو بل ته لار پریدو راځي چې یو بل په مشکلاتو کې د یو بل سهاره جوړ شو او بیا وی چې راځي چې کینو کومه مسلې چې دي کنه چې هغه له حل روباسو په شریکه باندې یته هوا تا هغه شیرونه کله چې پاکستان جوړید کنه نغه اغه اسو شیرونه دې ذهن ته ملګ لګ راځي ا سوي سوي سوي سوي سوي وی کنه وفا کې خوګر وفا کرنګې یته هوا تا چې کلا ازادي دو کنه چې کله مونږه زمونږ ملک ازادي دو وی وفا کې خوګر وفا کرنګې یته هوا تا قسمت علی رضا وفا کې خوګر وفا کرنګې یہ تے ہوا تھا وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ تے ہوا تھا کمی خبری تے شوی واغ ٹائم سرا وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ تے ہوا تھا وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ تے ہوا تھا بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل بوقت ہجرت کرے چمگا ہجرت کو بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ تے ہوا تھا او چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کے بہار چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے یہ تے ہوا تھا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تے ہوا تھا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ تے ہوا تھا خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ تے ہوا تھا بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام دیے مساوات کے جلیں گے یہ تے ہوا تھا کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے کسی بھی الجھن میں رہبروں کے رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا تھا تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے ہوا تھا وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بھی جرستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا

وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہے تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ حالاتو پیچو خم سڑے خراب کی، کل کل دغ خم سڑے خراب کی، او پس سب ہنے د جنت را بہر کی، غنم رنگ لک ادم سڑے خراب کی۔ اوریدونکو تاسو څنګه ژوند د وختونه ساعتونه لمحې لحظې منټونه سیکنډونه زندگی څنګه روانه ده؟ دا همیشه په چن پروگرام کې زه خبره کوم، دا زندگی دا ژوند دی کې څوک به خوشاله یو څوک به خفه، د چا زندگی کې د چا ژوند کې به داسې خوشحالۍ راغلي چې غیب ته په کلونو انتظار کړي۔ مطلب مثال ورکه خادمه، نو مثال دا دی چې اختر نواز لاله کرک والا، اختر نواز لاله مثال دا دی چې د چا ته به هغه خلک ملاو شوي په زندگی کې چې چا ورپسې بار بار رشتې لیږلي، بار بار ورپسې رشتې تلي، مینتونه ورپسې درنې پټګي سوي، وته درنې پګړې راپسې ځي، وی کو ورکوي ورله مې ورکه او درنې پګړې راپسې ځي، خو نړۍ شومه داسې ټپه د کرن خان اکثر کوي کنه۔ نو چا په زندگی کې به داسې خلک راغلي چې هغې ته به ډېر زیات په کلونو انتظار کړي، او چا ته به نوکری ملاو شوي، د کم جاب کوشش چې کو هغې ته به نوکری ملاو شوي، خوشحاله شوي به لیټر به ورسره لاس کړي، څه خلک به داسې چې کاروبار به شروع کړي، ایله سټارټ به اخیستي، هغه بلا شي انکم به کړي، پیسې به ګټلي، کور ته به تللي، به خوشحاله نه په جامو کې نه ځایږي، د چا به ټکټ راختلي هغې به په هغې باندې ډېر خوشحالي، چا به به الله تعالی نیک او صالح اولاد ورکړي، د چا په کور کې به ماشومان کوکانیک بوکانی ماشومان، ګډاګي ګډاګي ماشومان راغلي، هغه به پاغي باندې سم ډیر خوشحالي، صحیح ده، بل شي خوشحالي دي کنه، چا د چا سره به شل کاله پس ملګری ملاو شي، راغون شي وي، د چا کر به هغه میلمانه راغلي چې سپکی کیږي نه، خو چې یو بل ته ګوري خوشحالي دي کنه، نو څه خلک به خوشحالي او څه به خفي، د زندګۍ نه به هغه خلک تلي چا باندې چې دغه جون را جوړو، د چا نه به نوکرۍ تلي، د چا کپنی به لاس ته تلي، نقصان ته به تلي، د چا نه به مطلب داری چا زړونو په منځ کې به بیلوالی راغلي، د چا نه به محبوب خفه شوي، د چا نه به هغه خلک خفه شوي په چا باندې چې زندگی دا خوشحالي او خفګان دا د زندگی حصه ده۔ په دیوال باندې لیکلی یو جمله وه، دې جملې باندې ما سوچ کوم، ما په ډېر سوچ کوم، اکثر تاسو که خیال کړي فلین کوچ کې چې کله ګاډي کې کینو، موږ اکثر د شیشې سایډ ته کینو کنه، د شیشې سایډ ته کینو، هغه مطلب دی چې موږ بهر ګورو، نو زه آف لاین کوچ کې راتلم، شیشې سایډ ته ناست وم، په دیوال باندې یو جمله لیکلې وه، هغه مې لیدلې وه، هغه جمله دا وه، دا وخت به هم تیر شي، دا وخت به هم تیر شي، نو ګوره دی د یو جمله کې غټه فلسفه پراته ده، تاسو زمانه تاسو کې خادمه څنګه داسې پکې فلسفه پراته ده، لکه یو سړی ډیر زیات خفه دی، سخت ده پی، او حالاتی بد دی، نو هغه د پاره دا جمله د سهاری او یو قسم سهاره ورکی چې دا که حالات بد دی خو وی د ملاقات سهر به راشي، نه امید نه یم، د انتظار شپه کوږده ده، اخر تیره بشي، ٹھیک ده کنه؟ نو دې جمله کې دومره غټه فلسفه پرته ده چې دا وخت به هم تیر شي، لکه په چا سخت حالات یغي به هغې جملې ته ګوري چې دا وخت به هم تیر شي، او چا باندې چې راحت ته مستی ده، خوشحالي ده، هیره جواهرات دی، پیسې دی، هونډا سیویک دی، بینک بیلنس دی، کاټن والے سوٹ دی، مزید دی، د پنجزاری دی جیب منس کې پراتی دی، هغه د پاره کې لاجیک دا پروت دی، هغه د پکار دی چې صبر وکي او لګون ته تکبر د ځان نه لري کی، کنی دا وخت تیری ګوره، دا مالداری او غربت، تاسو ډیر خلک په خپل کلی مالت کې داسې لیدلی چې په جریبونو ځمک، په کانالونو، په مربو ځمکه به اوس به سومنی، او داسې خلک به هم لیدلی چې د ځمکې نه به راپاسېدلي، والله تعالی به وله دومره مال حال ورکړي تاسو تصور نه شئ کولی، دا حالت په زندگی کې بدلیږي، تاسو به صرف د خادم یو خبره منئ، اورېدونکو زما به یو خبره منئ، تاسو به په زندگی کې نه ناکامه کیږئ، دا یو خبره نه ده، که دا تاسو منلو تاسو ناکامه شوې کنه، نو زما په قسمت علی رضا پانسی کې بیا، یا نظمان خټک پانسی کې، لټان کاغه کومه سزا ورکوي، طارق عزیز لې ورکه، صحیح ده، د دین علاوه که دا خبره تاسو منلو تاسو ناکامه شوې، بیا تاسو به دما دا خبره منئ چې چرته به تاسو د ځان نه چاته سپک نه ګورئ، ګوره د ځان نه به چاته سپک نه ګورئ، او چې کوم ستاسو نه کمزوري خلک دي، په هغې به لاس نه صفا کوئ، په هغې باندې به ظلم نه کوئ، الله تعالی به تاسو چرته نه خرابوي، تکبرو
نه دا تکبر خبره دی نه ونه ته چې هر چا تر ځان نه درانه ګوري کنه خدای پاک به تاله دور عزت درکړي چې ته تصور نشي کولی تاسو به خیال کړئ ګوره بل خبردار زه په خپل پروګرامونو کې بل خبره کوم ډیره د کار خبره ده وګرانی زده کې ټانک والا بټګرام والا هر کوالا ماته وګرانی زده کې زه یو خبره تاسو ته کوم او دا ډیره د کار خبره ده خادمه خبره رانه یې رشوه سما ویلی دی کنه نذیر رحمن خادم یم ماشوم یم عجز یم ما واړه مازغری اکثر زمانه خبر خبره کوم خبر رانه یې رشی ما څه خبره کوله

تاسو ته ځکه اکثر پروګرام کې یو خبره کوم او ورینکو ذهن راواغسته. تاسو ته پته ده یو د پیسو مالداری خانی کنه او یو ذهنی خانی. ذهنی خانه او د پیسو خان کې دواړو کې فرق دی. تاسو ته پته تاسو به ذهنی کله چې خان جوړ شي کنه ذهنی ستاسو سوچ خان شي. تاسو به وی چې د وړو وړو خدایانو د بند کړم لوی خدای زبه چا چا ته سجده کړم. ستاسو چې کله ذهن بس تاسو نواب او وډیرا چودري او خان څنګه جوړیږي تاسو ته پته ده. دا نسخه دل داسې نسخه دل در کومه تاسو په زندگی کې نه دی. په زندگی کې به یو تاسو د چا پیسو ته نه خفه کیږي، د چا نه به تاسو متاثره کیږي نه، چا ته چا مال دولت نه به نه خفه کیږي، چا ته به جیلس کیږي نه، په چا به هم پروانی خادمه څنګه. کله چې تاسو کتابونه کتاب سره ستاسو مینې کتاب لولئ کنه او کتاب دا نه چې مطالعه پاکستان اسلامیت دا کتاب نه، تاریخي کتابونه داسې کتابونه چې په هغه کې علم پروت دی چې څومره تاسو ته سټډي څومره سټډي کې کتابونه ګورئ لکه مطلب تاریخي فرشته یو کتاب دی، شهاب نامه ده، دا ټول تاریخي کتابونه، داسې اشفاق احمد دی، داسې چې کوم دی نو بانو قدسیا، داسې چې کوم دی نور رایټران دي پکې، مستنصر حسین تارړ دی، داسې چې کوم دی نو ورسره چې کوم دی سعد الله جان برق صاحب دی، فرنود عالم دی، بل هر رایټران دي د ژوند په هر انګل باندې، د ژوند د زندگی د فلسفه نه شپې ته کال باندې په دې باندې داسې لیکل کوي کنه چې ستاسو به سوچ د نوابانو شي، سوچ به ستاسو د خانانو شي. والله که ستاسو نه دی، ستاسو بچی نه بچی، دی به چرته د چا غلام جوړ نشي. د ده ذهن به چې کوم دی نو داسې ازادي کنه، د ده ذهن به داسې ازادي څنګه چې زما آزاد دی. بچی لکه کو تاسو پیسې ورکوئ او کنه غلا زمینی دي، خو دله به کتاب سره مینه پیدا کوي، دا ټچ موبایل به ته واخلي، دا به ته خواکیږي، کتابونه به ولور کړه، ته سټډي وکړه، دی به د ژوند په فلسفه پوه شي، دی به انسانیت وپیژني، دی به په دې پوه شي چېر د زندگی سوره ده، د دې فلسفه څه ده، په دې کې فنا کېدل څومره وخت پس دي، په دې کې چې کوم کس تکبر کوي هغه سره څه کیږي، دا پیسې څه رول پلی کوي زما په زندگی کې، او زما چې کوم دی نو دا عام نارمل لایف څنګه دی، ده ته به پته ولګي، دی به داسې بچا شي کنه، داسې بچا شي چې بیا مثال به نذیر رحمت خادم شي، که څوک ته سلام کوي نو په سترګو باندې کینی، که څوک په سلام نه چینو ته وی خدای دې په خپل حال خوشاله ساته، زه ته چا باندې پروا نه ساتي. نو ستاسو ماشوم چې کله کتاب سره مینه او محبت کوي کنه، دینی علم کتابونه ګوري، د قران او حدیث نه خبري، ورسره د تاریخ نه خبري، ورسره خخ لیکوالان ګوري، ورسره احادیث ګوري، او د دوړو غړو علم چې کله د سر راغی، ځکه نه دی بیا چې کوم دی د سوچ سو غلام کولی نشي، دی سو خپل نظریې ته خپل سوچ ته بیا راړولی نشي، ځکه چې دته د حق او د باطل پته ولګي. نو ستاسو هر بچی ته چې د حق او د باطل پته یو پته به څنګه وته لګي، صرف چې د کتاب سره رشته مضبوطی، دکې د کشر مشر تمیزی، نو دکې به دومره علم او دومره پوهه به راشي چې دی به ډېرو شیزونو نه بې نیازه شي، که چا سره گاډی یو، که چا سره بنگلې یو، که چا سره کریډیټ کارډ یو، که څوک خانی، که څوک چودري، که څوک وډیری، که څوک نواب، یا به ځان لی روره خادم لی چا د کوره راځي نه راځي، دغه سی بس تاسو د خپل بچو به دغه سی تربیت کوي. شب بلګي اوریدونکو، سبا د کار خبرې کو، سبا بیکار خبرې کو، خبره ودا سی چې هغه باندې با زم نه پويګم حکوم، سبا ډیر زدکړه بس تاسو نه کوم، کوم به زمانه کوي، مال سرازی ستا پشان بانه خو مال نرازی، او تاله چه رازم بانه جوڑه کم ستانه چه رازم بانه نرازی، ای ما پس سیرمان درزی که ندرزی، سنا سخفگان درزی که ندرزی، او یه دا پختنو قاتل اوه قبر تماران درزی که ندرزی، ای استاز حال دا وطن سنگه ده، سکول تا ماشومان درزی که ندرزی، چانه چه جدا شوی دی، چانه چه آقا خلق جدا شوی دی چه ده چا په زړه را جوړېده، پاره کله خپل پیغام لیږي بیا کنه، وای زما د خوږ زړګي کیسه ورته د سره وکړه، زما د خوږ زړګي کیسه ورته د سره وکړه، او زما د تیر اختر ګیله هم د دلبره وکړه، زما د ټولو مجبورو حال ورته هم وایا، او زما د ژوند ورته یوه یوه خبره وکړه، هم د په بلو لمبو یخې د هم تا یادوي جانان ته ووایه د خدای نه لګه یاره وکړه. او ته دا غړوي کنه، وی تمام شپه پکې ماتم شوی دی، او زما د زړه په کور کې غم شوی دی، ای غنم رنګه مانه لري ګرځو، دا ټول فساد خو په غنم شوی دی، بیا وته ټپې دی، وی ټولې ګیلې به در لسرکم،
زی چې راټول د زړه پر هر کم حله به تا په حال خبر کم نخه به بله درله درکم او رومال مې ما اخله زړه پې اوښکې پاکوم او زما د سپینې غاړې هاره مینې کم عقل کړي هوښیاره دا لانجې پرېږده خدای دپاره څوک به د ملکې خوږ یاره او پړدی بلستنې اوچتې ګورې مخونه څوک پکې ناکام شي کنه اتلسو کالو په عمر کې اکثر خلک ناکامه کیږي اتلسو پکې ناکام شي بیا ته د مشران نصیحت کوي دیو ته سوی خادمه خادمه لکه پانه دې مکمل بدل وته خو د ژوندۍ فلسفه دې شروع کړي وو مینه محبت طرف ته وړې دي نو هر د دې پروګرام نوم دې آل ان ون پدې کې په ټولې خبرې کو چې کله وته د مشران بیا نصیحت کوي کنه وی نه قلارې دي د سپین بشره چغې مو وخه او غلې شه زما د زړه پر هره چغې موخه تلې لارې خولې له بیا واپس جانان نه راځي اوس راته آشنا د بام د سره چغې موخه اوس مونږ باندې لا خپله غریبي د هړ روجي نیسي واړه مونږ نه تیر شه زه اختره چغې موخه او تاله د کابل د اور بسر کې رالوتلی دي دا په پوکو نمرې پېښوره چغې موخه او دلته کې دا ستا د منیر نوم په چا ښه نه لګي لیونی ماته د ګودره چغې موخه غب شپ بلګي اوریدونکو زبې ما تاسو به محفل به یاران به دوستان به او نوابزاده مونږ سره دلته کې پروډکشن سایډ باندې ټیکنیکل سایډ باندې مال سپورټ راکې ډېر زیات مننه کوم طارق عزیز او الته ایم ایس ڈی آر جے ایم ایس ڈی خالق نور او ریحان خټک پکرک کې مال ټیکنیکل سپورټ راکې زمو اواز خېسته کې او کرک کې ډومیل کې کرک سیټي کې او چیر چا پیر چل کې چکم دنه زمونږه چکم مضافات ټیکلي دیغه کې زمو اواز خوريږي دا ډېر زیات مننه پټان کې آر جے عبد الوهاب زمو اواز خوري کولیکی خیستکی یو نزمان خټک سټیشن منیجر دی د ټانک سټیشن د ټولو ډیره زیات مننه کوم ک نوابزاده زما आवाज اوري لګونته سټوډیو ته مال راشیخه او ک نوابزاده زما आवाज نوري ګروپ کې وته میسج وکړل ک اوري خراغه

ټیم کې زه بټګرام سټوډیو کې موجود یم. کته سما ته میسج کوي کرک والا ټانک والا بټګرام والا آر اے بی بلی کې ښه آر اے بی بولی کې بیا بل ایکشن سپیس ور کې دمو ور کې خپل کلام پیغام بولی کې ماته به سند کې رو به لګي 85 83 باندې اته 5 83 باندې پاتې بنشم اوس می نور وجنی ما د خاموش سترګو شور وجنی په ما چې بل دې هغه لا تازه شو د چپوکی ور کوي اور وجنی زما د خار قانون صدرنګ دی چې ګونه سپین کوي خو تور وجنی هغه سړی په خپل مینه کوي خو بس په دغه ګناه خور وجنی او زه د دښمن د هر یو چال نه خبر خدای خو سو کما رور وجنی او یې کنه هغه یو جمله کې په زندګۍ کې اوریدونکو دې خبرې تم غوګرانیز دی کوي کومه د کار خبره تاسو ته کوم کنه هغه ته غوګرانیز دی کوي ګوره چې کله ستا چا سره مقابله راشي یا چا سره جنگ جګړه راشي او هغه د بهر کسانی نو ته خو به ورسره جنگ وګټې او که وبه ګټې وم کله چې تا ته د وینې رشتې مخامخ ودرېږي نو بیا انسان سوچ کوي چې یار په دې کې زه د چا نه وګټم او د چا نه وبیلم. مطلب دا دی که ته ګټې هم به بیلې رشته به بیلې که نه نو په ډېرو رشتو کې به تاسو ځان ناغرضه کوئ ډیر زیاته گزاره به کوئ که گزاره نه کوئ ستاسو رشتې به بیا نی په ډېر څه به خپې راکاږې ډیر څه باندې به گزاره کوئ ډیر سینه به پکې غټه ساتئ وی پر ورولې کې سینه کته سر کته وړه صاحبه که د دې په وجه پړ شوې نو پړ نه یې داسې یو شعر دی دلیپ صاحب باکسر وی صحیح ده نو خپلو سره مقابله مه کوئ ښه نه دې سره مقابله کېږي خپلو سره چرته مقابله مه کوئ د رور به رور سره څه مقابله وي د خور به رور سره څه مقابله وي د پلار به زوی سره څه مقابله وي ایون تر دې پورې کومه چې د پټکي رشته ده د تره د زوی دا ډېره زبردست رشته ده دې به پتا ودرېږي خو دې سره به تعلقات سم ساتي او تاسو ته پته تعلقات کوم ځای کې خرابېږي تعلقات الهغې خراب شي چې کوم سړي د ښځو اورېدل شروع کړي مطلب دا دی د ښځو داسې ینګي که نه زنانه اکثر په دې کورونو کې تاسو هم د دې معاشري حصه یې خادم هم د دې معاشري حصه ده ګوره دی سحر جنگو کی کنه جوینت فیملی سیستم کی یاد کزنانی یا ترونو کورونه یوزی د زنانه سحر جنگو کی مازیګر بیا وی پلون راواله کنه چې غم خادلې زو بیا یوزی سړول زړه بدی دی سړول زړه بد کی دی کی او خيار سړی هغه چې غیب غیب خبرو باندې زړه نه بدی رور سره صحیح ده په دې په شیزونو باندې ګوره د پټی کټی د زمکه د پسلونو د شیزونو د زی راځي رشته چې کله ته بیل نه هغه او بعضی پدی کې بعضې رشتې داسې دي هغې نعم البدل نه وي لکه نعم البدل یې څنګه نه اوس لکه تاسو به کړي دا نه چې رشتې ټولې معززې رشتې دي او که د چا کور والا وفات شي مړه شي هغه به بل واده وکړي ټیک ده د هغې نه به بیا اولاد وشي خو که چېرته د چا خور مړه شوه مور یې مړه وي نو خور به بیا راشي نه راځي که نه دغسې رور دا نه میلاوېږي دا نعم البدل د دې رشتو نه وي د داسې رشتو ډېر زیات خیال ساتئ ښه د داسې رشتو انتهایی خیال ساتي په دې کې وړې وړې خبرې ځان ته مه ودروئ او د دې زنانه خو اکثر تاسو ته پته را چې دوی په وړه وړه خبره ماشومانو په سر به دغه ځای جنګ کوي ماشومانو لکه ولې وي زما ماشوم ته سپکو کتل اکثر به په دې زیاتره زموږ په کورونو کې داسې چې د بعضې کتن پکې بهر ملکي سعودي عرب کې یا دوبۍ کې که نه چې کوم هغه خو دوه کاله درې کاله څلور کاله پنځه کاله مسافري کوي که نه او د دې ځای نه ورته کور والا ټلیفون کوي چې کوم ستار ور دی ستا بچی اسکول ته بونه ته پیسې ولا ورنکړې ما سره جنگ وکړه نو هغه یو پیل ته کې د خپل کار ټینشن یې د مسافرۍ سختی بل ورته د کور نه خبرونه میلاویږي دې سره نفرتونه پیدا کیږي صحیح ده نو په دې وړو وړو خبرو باندې د خپلو خویندو ته میندو ته هم ویم که پروګرام اورې نو د وړو په سر باندې د جنګونه مه کوئ سړو له زړه مه بدوئ وروڼو له د یو بل نه زړه مه بدوئ صحیح ده د دې ټول قصوروار به ګوره بیا تاسو زړه مه بدوئ دا رور د رور مټی دي دا رور د رور مټی دي د تره زامن هم مټی دي د تره زامن هم چې کوم دی طاقت دی دا قوت دی ستاسو په دې باندې چې څومره میندې خویندې زما پروګرام اوري سړو له د یو بل نه زړه مه بدوئ خپلو کې جنګ جګړه کوئ دې ته خبره مه کوئ صحیح ده او په غوږ کې ورته د شپې خبرې هم مه کوئ نفرت ولې په زړه کې مه اچوئ ځکه چې دا نفرت چې کله سیوا شي نو بیا دې کې جداوالی راځي رور د رور نه مه جدا کوئ زوی د پلار نه مه جدا کوئ صحیح ده د جدایی په دې رشتو کې مه راولئ ځکه د زندګي انتهایی لګه ده دومره لګه ده چې سترګې رپته یو نیم پکې اکثر زه دام وم خبرونو کې به هم تاسو ګورئ وی پلارو لګېد نو زوی ویشته زوی پلار ویشته رور ویشته خور ویشته او د عزت په نوم او دادي واغ دي
صحیح ده کنه وی حسی دی نکوی اشنا تنور که شور لمبی حسی دی نکوی اشنا تنور که شور لمبی ستا ده خایست لمبو تا نرسی ده اور لمبی چی ده توپک دلاس بلی که کم رور لمبی بیا اکثر پلو پا تملی کوی خور لمبی حسی دی نکوی اشنا تنور که شور لمبی تا د خایست لمبو ته نرسی د اور لمبی او چې د ټوپک د لاسه بلی کی کم رور لمبی بیا اکثر په لوپټم لې کوي خور لمبی او ناروغ مور کچ کوټه د شرق باران او لوګه ناروغ مور کچ کوټه د شرق باران او لوګه مونږ را بلی با اکثر وې دا سلور لمبی او نه لاسونه سوزیدل نه لمن سوزیدا د چا د لاسه بلی دی چې می په کور لمبی او ریخي صادر زړی جامی او د لاندی او غړونج زما ریخی صادر زړی جامی یو دالانگی او گلون زما جس کرا و سو سیزی نور لمبی موزون که پروگرام با مخپولان دی بودو ستاسو چکم میسیجان را غلی دی میسیجان و اده پروگرام برخ جولو ده پروگرام حساب جولو ده پروگرام خایس بجولو ده پروگرام خکولا بجولو او تاسو به میسج کوئ په څه باندې په 85-83 باندې او د آر ای بی ولي کې د بټګرام سټوډیو کې زه موجود یم او دا میسجان ما ته بند شوي ولي دي دا میسجان ولي نه راځي لکه دی کې څه چل دی دی لینک کې زمونږه کنه دا ولي دا پیج فریش نه دی لکه چې ما ته خو دومره میسجان راغلي چې زه کور کولی نه شم او زه پیج ریفریش کوم همدغه درې میسجان څلور پنځه میسجان په کې ولاړ دی دا څه چل دی دا یا ستاسو مینه ختمه شوې ده یا ما دوه درې پروګرامه وکړو تاسو چې خادم سیم ناراضي دا وجم کیدی شي کنه نواب زاده دا وجم کیدی شي کنه کیدی شي کنه او خو کنه ا سر لکی لنری شمس کیم شیشه لگی دل زی اور هم نه کنی غوی آو زی اور هم نه دا ذکر د چی آی های های های های آر ای بی بولی کې لکشن سپیس پاور کې دمو باور کې خپل کلام پیغام بولی کې په 85-83 باندې ته 15-83 باندې به ما ترول لګي نی خپنی غو زما پروگرام ترازی آر ای بی لکشن سپیس کرک والا بالکل دی تاریخ الک ٹرانسمیٹر دے پمزا کڑے درا تک سے چل لے کڑے دے نظمانہ دا انٹینو والے بٹ دی ڈی ای خان غالی تا تاو کا میسج نے ناراضی سے چلو کا وی خپو سیلے دینکلما

0: میسیجز بم شامل استاد سو کالز باور سرور سرم شامل او اکثر زمونږ مینوال دا ګیلې کې خادمه کالیو نه ناخلي نن به استاد سو سم ډیر اورم غپ شپ بدر سره لګو ما تاسو برا د سم ډیر دې زړه خبرې کوي زه به درته بلاس پکوم تاسو ته نو کال بگو پس 0309711899 0309711899 0309711899
1: گلاب گلاب کا
0: 0309711899 0309711899 پوسٹ میسج مونږ ته راغلی چې کائنات ټانک نه خادم بھائی په شو کې درته موست ویلکم او ډیر ډیر په خیر راغلی وایم ډیر زیات مننه ډیر شکریہ مهربانی ورسره ورسره به کال زو مخلو میسجز بم شاملو فرسٹ کالر وګور چې مونږ سره په لائن سو بیا السلام علیکم خیر دی جی الله فضل دے رحم دے کرم دے خپل رو رسو کو د کم زینا
2: سعید د بټګرام
0: خا سعید د بټګرام کې د کم زینا خبرې کې
2: بټګرام کې د باندې
0: نه حق کو زبانډې نه سعید ریډو ته مخ کې کال کړل کې پړم بي زل دیو کو
2: مجید خال حکومت
0: خا څنګه پروګرام د خوخیږي کنه بالکل زما چونکہ زی یو یم کارون را باندې سم ډیر دینو پدی وجه باندې غشی ته چاوی ته ولې تیز دی غوته شاته را پسې لیندې زور دی نو ها ها من
2: دې اتوار پر انتظار کوو هغه چې ټیم راشي بس تاسو نه جو مونږ
0: بیا بن کې نو ریډو کې بندوې ما ګور سوک نه سوک پروگرام کې یکا اورې کنه خبر ہوتی ہے مطلب نابینا
2: دنیا
0: گور پہ امید خوڑی سی دس یو حکمران برا سی چاہ ڈائریکٹ دس خا تی خا دس جمع ٹانگ کی میو مل گرے دے او غم چې کم دې نوکری درې سالور پنځه کال کړی او بیا ټول دا کړی او بر طرف کړی په یو ځای باندې چې یار دای لیګل دین او یوم لګیا دی خپل کیس عدالت کې داخل کړی دی نو یو غرد لوی دی په سر لار ده هر مشکل پسې آسانتی ای هر شپې پسې سحری هر تیارې پسې رڼا ای سناس کل کل گور انسان سوچم نکل خدای پاک وته دا غزه نه سمې سم کی کمز کی جیده توقوم نی او کل کل په زندګی کې انسان دا چې سوکې په ذهن کې چې په ما باندې به سخت راځي او دی به ما سره مدد کیږي و سره ډو مددونه کی او داسې خلک ول سهاره ور کی کم چې داغه په سوچ کی نی کنه

0: back to back calls. You will call her Gurji Palain Sukh. Yes, salam alaikum. خیر دی جی اللہ فضل دے رحم دے کرم دے دا ساتھ خیر دے مزید سو خبر کیو دکم زینا
1: ولی خاطر کو مجی میرے
0: نے او ولی سنگے طبیعت تے سنگے دے جون خروان دے
1: بس اللہ رحم دے جی اللہ پاک رحم دے بالکل
0: خیر دی سنگے پروگرام دے خوش شو
1: پروگرام نہ خوش شو دے اس پنگڑی کی بھی خلم چتا کم ٹائم کی وچ جمع چالی اس نے بتا نو شلا
0: دا سر تو د شو سترګې دی ورغلی وی
1: جی را مګ مې وکه لا ګولې او حضور دی شو
0: څه کار روزګار کې
1: پتا وی چې تاسو راځه نو زه به نو شي بیا په پټه
0: دا سر څه کار روزګار کوي خو ګرورا
1: زه خو پر مزدوري مې
0: صحیح صحیح به زما شومواله دې ما ته را یاد کړه اکثر بچ کم دی لوبي بام کولی او چته د کټ په پیاړ ما یا چرته مطلب داري چې تا کوټه نه سره خوا کې د ډاګي په منس کې د کمرې د کټ ته لاندې به ودو شو بیا به سار مور دې تکلو سهار برا پاسي نو په خپل کټ کې به پراتو کنه
1: جی دا چې وخت نه تیر ګرځي کنه جی
0: ها ها
1: مور نه په دې دم په خوا په کچا کوټه وی دا په
0: خې نه وی ها
1: نو بار مګرو سره به نه تا پورې و
0: ها
1: نو د ګرمای په سیزن کې به موږ بار په چمونو کوټو باندې کټونه کم کړو نو دا مو پلار به وده کړه مونږ ما به په خپل بستره کې بالښت کېښودو له پاسه به مې پسه څادر یا بستن واچوله او لا بړم نو مور باندې کتل چې ګرمه کړه به یې ولګول شوې دی وده دی نو شپه باران ناکې شوی و دا هرڅه یې لاندې کړي او زه پکې نه وم چې راغلي کټې راخولې
0: صحیح بالکل بم داسې کول بالکل او داسې دي داسې دي چې تکړه دي چې د گرمې په اوړي کې د گرمې کې به گرمې کې چې خلک آرام به کوي تب د ټالې وله او بیا به تختې او جی
1: بالکل
0: او داسې دي کړي چې ته الکان را یو دی شوی او شنه وګیم کتلی او پردي وګیم را باندې کړي په بډکړي مې ځان لم ډاډه چولی تاسو ته دلته بل سوای وګ وګونه هم
1: زړه خاوي او دا ګنټینګ د موږ بغل می ټین ته د مرګري بتلی لکه یو مرګري اقبال او یو پرویز او یو انور بیکو
0: ها
1: نو موږ به خاط تکلو
0: ها
1: دا د نو عبدالله د پم نه دی
0: ها
1: دا د بټکام پی سی او پم چې
0: په لیدلې مې لیدلې مې
1: نو سره دا لاندې مارکیټ نه وي جوړ شو دي کې یو دفتر او دې کې با سرکاري کسان
0: ها موږ
1: د غرمې ټین کو خاط تکلو نو دا ګیس پبندو
0: ها
1: نو باندې ما چې ستلې دې انټا کې وماندو
0: ها
1: او ستګه بلارو بیا هولم ته نو فرق دې هم چې عمل مو دي صحیح
0: صحیح صحیح ادا چې ته کړی دي چرته ساسو خو شا کې د کوړو یا د سباغ او غیت تلې او په پټام ته فروټ را پټ کړی
1: شپې خو نه تلې ډېر دې
0: دا غلا دې هم کړل او دا سړي چې تکړه دي چې مور مو کور نه و چې تا غوخه سره کړو یا لوا پکړو تاسو په کیچن ته تلی او پټیم ته خړلی
1: نه جی ما خو د پیو غلا دی را
0: کړو په پیو دیس کلو
1: پیو مې دې بیا د مې سکل نو څه خپل نه خاوا
0: کنه او دره تو چې کور کې او ټیک شپاغي پوه شم خو دره تو چې کور کې چې تا کباړ پروتي کنه او یا د کار سیس د پکبال کی خیادی ځان له خرڅ کړی دا سړي چې تکړی دا
1: ډېر ښه سړي خو دا دې پای زه تا کوم کنه نو مور باندې چې ما مشه خور واده شي او کور کې پای مې بیا ما په خول خانه
0: او
1: نارې ما دې تا کډو کو باندې کولا
0: څه
1: پای خو ولا له مور راکړ په ګلاس کې ما به وسکل نو دې په دې پای وړې بیا ما یې نو ما
0: ها
1: په خوا باندې غنمو کې پیلای کولې او بیا به دغه نشکړای جوړو دي دا دی روټو د پاره لوخي ټوکرای
0: او
1: دا تیلې ته زه هم کېشته
0: بالکل مشته دربو
1: نو دا پای باندې ما فوتان چې په هغه کړه کنه دا یو تیلې به نو واستا ها نو پاره دا پاته به عملي و نو دا به ما نه خرابوله
0: او زه بیا پته لګی دا کنه
1: او دې تیلې سره به ما پېس کړ نو مور به تاسو سره ما دې وی چې راته دې دومره په خړی چا دې وڅکړي
0: او دا چې دې ته کړی چې پیسې دې له کور درکړي سودا د پر بازار نه په مشمولي سودا راوړاو د 10 روپې درکړي د 8 روپې دې سودا راوړي د 2 روپې دې پکې چپکړي
1: دا څه نه ده شي
0: دا ډیر کارونه پرې دا ټول ما کړی ښه زه ډیره مهرباني ډیره شکریا ټیم سی واشه ستا 5 منټ شو نور مینوال کال کې نور لبه مکور کوخه
1: بالکل
0: بالکل نو جو ان شاء الله ملاقات وکم د سکار دی ان شاء الله چې کله تاسو کوم کلی
1: ګورم اوس پراشم اوس ته ګورم او چې صرف خو بیا دی ګورم راځم بیا خو یو په تاسو مال نمبر راکای
0: او یې
1: کله ټول خلک اوري کو هغه څه طریقه ته کولی شي وکا ما ته مسکال وکا او کنه نه شي کولی نه مال
0: او به شي موږ دواړو له الله دی تعالی هم خډیر ژوند در کی مال مو چې دیدن پکې د یار د سترګو کیږي داسې یخ داسې
1: جی جی
0: او باشیر څنګه دی دس یخ باران دے ٹول جمع ہو رہی گی نو دس کار دے چی زندگی پا کار دے اللہ دی تعالیم جو اندر کی مالم انشاءاللہ ملاوی گو با ملاقات بکو خواہ
1: انشاءاللہ انشاءاللہ خوزیم چیز تاسو گورم تاسو ما ہو گورے دے پچ پن چپ پن کی روانی ما دے بقایا زندگی پتہ نلی گی
0: ٹک دے بز دستا بچی ہم بیا خواہ
1: تاسو سو نو مرد دے
0: زما بز تاسو تان دازو لگو سوم رو بی بالکل اندازہ صحیح لگو لے بالکل اندازہ صحیح لگو لے ڈیرا من ان شاء اللہ ملاقات بکو خا ہو جموں گی امل کرے ہو ہلو پر ایڈو کے نمبر نہ نمبر رہتا دا سیمو ہے ماتا پتا دا ماتا پتا دا زما مشری دا سی سے خبر نہیں تو زما امل کرے ہو نہ غلط بچی ملاوی دو لکس راگے گا نا هغه به ورته وي یاره کس ته به وي چې کوم سیکورټي انچارج و سیکورټي ګارډ و هغه ته به وي څوک دی ویدا یو میلمه راغلی دی تا سره میلاویږي غوټه ورسره شته په لاس کې ورسره شاپر شته چې به ورته وي نه ورته وي ورته وایي چې نشته او چې شاپر به ورسره نو دوی ری وله ری وله اغلب خلکو بادام هغه ډیر ښکلی پروګرام به کو ریډیو کې را سره نو اغلب اکثر خلکو بادامو کوپرا پستا شا تر څه بوله خلکو راوړل نو هغه د مواد دوره خوراک کو ډیر زیات خوراک به مې ته کو او اکثر چې کوم شي به راوړل دی بنو نه او ما پټول ریډیو والے تقسیم کو ما سره په دې اکثر جانګو بهرحال ډیره مننه ډیره مهرباني بے لوسا بے لاله زمينه به یو بل سره کوخه او بشی ان شاء اللہ سبا کے خیر خیر مرا جائے بل رز را شیخا ہر ٹائم کا روز ہر ٹائم را لینا بھائی ہم ان شاء اللہ بل اور سبا کے خیر سے مہمان راضی کی دی زمان سے رے تلاڈ شمخا دیر دیر مہربانی قدر مرشی بل بگور بیک ٹو بیک کال دیا السلام علیکم

0: back calls. Bel caller mo gri pala inwa nimung sara suk di dakam zena. Subu ya assalamu alaikum. او خوار مشی جی زما خوګ نمکین او شیرین رو څوک او د کوم زنه
1: خوش دل وزیر یم د شمالي وزیرستان
0: او په خیر د شمالي وزیرستان نه په خیر جوړ تازه تکړه خوشاله رو سره طبیعت ته څنګه د حالات څنګه دي
1: مننه ته څنګه خیر جوړي برابر
0: خیر دی الله فضل دی رحم دی کرم دی پروگرام د شروع نه اوري کړو دی ناسافي و لګاو
1: پروگرام شروع دے آلے نوان کنا نو ما بنے سنا سلگ آور دو
0: اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا او قدر من شپ اللہ گران شدار تو ہے جس روزگار کی رور میں کال لے کٹ شو کنا نہ دی کٹا
1: جی سنگا
0: کا رور میں ہم سر روزگار کی
1: روزگار خود سے چل رہا چن کا ما مخ کی میرے سن میڈیکل سٹور ہو کنا
0: ہاں
1: یہ تقریبا 13-14-15 سال میں وہ کوس پکلی ہے میں دسو کالا کی گل سا سو تے مسئلہ دا کنا
0: صحیح
1: دخمنی کنا
0: ٹھیک اللہ دے دوستے کے بدلے کی دعا بدر تکو
1: نور ہم نور روزگار نہ کو بس اورور میں دبئی کی دے زکور کی دعا اورڑے ہو کنا
0: ٹھیک اللہ سلامت ساتا خدارہ تو ہے چے دوائے میڈیسن کار بام کو او تو ما پروگرام نه دی اورې دلی نیم می اورې د بونو کرن اراته ملګری را تقالو ک دار تو شی استاد دی خبرو نه ماته داسې پترګی ته شاعر ادیب سړی او لفظونو سره سوچ سره او شاعر سره دی مینه شته زری شاویم کنه تماس اندازه را
1: یار بالکل دی دا څنګه چلتا دا څنګه په سوال کې دا
0: ماته د انسان د لهجې نه ګوره د شاعران نه دی کې دوه خبرې یو د دې د لهجه به دومره نرمه چې تصور نشي کولی لکه د پایو د کوچو پشان یو به دې انصاف پسند دی بل د دین او معاشرې ته څه نقصان نه او درې ما خبرداري چې دې په زړه د مینې نه سم ډکی
1: بالکل لکه ما دا خبر اوسه دا کوم چې زما ملګری د شاکر ارمنی د بنو ولا کنه دې ته مو بخپل وی چې را کال ورته په ماته په پروګرام ډیر خوند را کوله کتا چې کوم پروګرام شروع کړی دی کوم خبرې مو وکړې ماشاالله په ما ډیر ښه ولګېدې کنه
0: صحیح
1: نو بس مال چې را یو مزغی غزل ور سره وایم خو یو دوه شعرونه غلا مخته بدې ته بخپل ډاله
0: ارشاد جی ارشاد
1: نو به جام دا بتا ته سپیشل ډاله وی چې کوم یو ظلم دی په ما ونکو کوم یو ظلم دی په ما ونکو دا سې ستم نو کو چې دا سې ستم نو چې تا ونکو
0: هی هی
1: او وی چې یو زلاری بس هغه ورس شولا یو زلاری بس هغه ورس شولا د ستادی دل می دوباره ونکو
0: ډیر خل
1: هلو
0: ډیر زبردست
1: چې یار په خپل د مونکور تر راشي دا سې تا وی زره تملا ونکو
0: هی په ما مین بدی جونګلې د خپل رزرا سره مزاحیه نظم شریک
1: کا او بس مزاحیه هده وای چې هر یو سحر بیگا کې مسکلونا ها یوارز نه درو زانا کې مسکلونا
0: هی
1: او چرته یوارز وکال ونه کو چی هلو چرته یوارز وکال ونه کو چی هلو شوم پړکا همیشه کې مسکلونا
0: صحیح پیکج وو سره
1: او مننه وای چې زه وکم درته کال خبرې وشي مین تیر نوی کبیا کی مس کرو نا
0: صحیح
1: من تا خوی چیزو بیا در تکال نکم تا خوی چیزو بیا در تکال نکم دا نن بیا ولی اشنا کی مس کرو نا ما تا پتا دا چیزو دی نسبری گی دا چی تا پسرا غرما کی مس کرو نا مننه شیرونه خو ډیر دی او د یو دوه پکې وایم بس بیا ختموم یې که نه او وایي چې مسکلو لږه په دې باندې مې پوه کړه مسکلو لږه په دې باندې مې پوه کړه ما ته ته په څو کیسه کې مسکلونه
0: ډیر زبردست ډیر ښکلی ډیره مننه ډیره مهرباني
1: اخري شعر دی اخري شعر لکه بیا چې نن خوش دل درته یادېږي لکه بیا چې نن خوش دل درته یادېږي چې په نیمه نیمه شپه کې مسکلونه.
0: ډېر زبردست دی، ډېر خو موږ سره ډېر شکر گزار یو چې تا کوم خلکو له وخت ځای نری شي، خلک وخت دی قیمتي که، او تا کوم د مزاحیه شعرونه ما ته رایاد شو. د موبایل چې کله نوې نوې روبوتې که نه نایکی یو نظم ہوئی موبائلونا زکر گران شو موبائلونا پا 10 روپے منٹ تے دا حد چا پہ مسکر تے چکوی پہ سو خبری دا محفل نا لارچی لری پہ دا یار او رینازونا موبائلونا بیا پا بیا موبائلونا نوکیا کنیکشن دا ٹیلینا کنیکشن دا ٹیلینار تا بار وقت ساتی نار دا یو پون پا کی موجینا موبائلونا بیا پا بیا موبائلونا نوکیا. ډېر مننه کوم، ډېر شکریا ادا کوم.
1: ټول مینوال ته مې سلامونه دي چې څومره زما غږ اوري، کوم ځای ولدي، که د کرک ولدي، که د ستاسو د علاقه ولدي، همداسې د نور ټانک ولدي، بس چې چېرته وي ټولو ته سلامونه.
0: وعلیکم السلام، ډېره مننه، ډېره شکریا، ډېره مهرباني. باندې وی کنا گلاب هم رنگ را باندھے لگے دو داسی او بنگ را باندھے لگے دو گلاب ہم رنگ را باندھے لگے دو داسی او بنگ را باندھے لگے دو زیو خاص پچور لکو نکڑا لکا دا بنگ را باندھے لگے دو.

0: پرله پسې کالز بیک ټو بیک کالز ها اورونکو میسجز را روان دي راتي را روان دي په لار باندې سنیمګړي دي سولاړ دي سناستي سپ منډ دي سناستي اسمه میسجانو غوونه نیولې دي سوک په ګډار روان دي سم میسجونه د سړي په لار کې ولاړ دي او سم میسجونه لې خني کېږي او سدا سپ منډ را روان دي سپ ترل را روان دي سپ ناس ترازي خو میسجونه را روان دي نو میسج راغلي دوی چې میسج چا کړی دی د کوم ځای نه اوسوئ میسج مونږ ته راغلی دی او میسج چا کړی دی چې جناب په خیر راغلی پروګرام کې هرکلی درته وایو چې ستا پروګرام وورو نو مونږ خوشحاله شو او چې شکر دی زمونږ یار روغ جوړ او خوشحال ده ستا پروګرام ته مونږ ټول په تمه یو او انتظار ورته کوو ټانک ته به کله راځي بیا به صحبت کوو دلاور دلسوز یوسف بیتاب سنم ګل تطور حاجی پرویز علی حاجی پرویز علی مرجان او ز قسمت علی رضا اوګه دی قسمت علی رضا یو شعر می رایات شی وکانی دی رختیا وړکړه او بل میسج کی وی ویني او نن را سره صورت شاه ثاقب هم موجود ده سره بلک ملاقات کوم چې ټانک ته درشم صحبت کې بدی موجودی دا چونکه نوې ملګری دلاور دلسوز خو زمونږه جګری یار دی صورت شاه ثاقب صاحب ته تاسو ټول ټیم ته یو شعرونه قسمت علی رضا صاحب کانی دی رختیا وړکړه پوری دی رانجی نکړه کانی دی رختیا وړکړه پوری دی رانجی نکړه وینې دی د زړه ورکړې وګې دی ماړه نکړه چیغې دی بلها وکړې ویښ دی دا اود نکړه او مړ شوی باچا خان خو یو دی پښتانه نکړه چې کالونه وډېر لم کنه ځکه زموږ ډېر لیسنر داسې دي چې په تمه السلام علیکم په خیر جوړ تازه او تکړه سو کو د کوم زنه
1: کرک نه خبرې کوم ادریس یم
0: ته کرک نه کرک کې د کوم زنه
1: کرک کې خاصه بزور
0: ها ها څنګه طبيعت څنګه د ژوند خره واندې د خیره
1: الحمدلله الحمدلله
0: تختر نواز له کرک کې پیجنې

فیصله پکې نه کیږي نو بیا به سړی قانون په خپل لاسو کې والی. نو دا بلا خلق لکه په دې کې یو یوازې یو کس نه دی ګناګار، په دې کې مختلف سیزونه انوال دي. ښه پولیس انویسټیګیټ کس به راټینګ کړي، چې کس راټینګ کړي نو انویسټیګیشن چې کوم کس وي نو هغه انویسټیګیشن په صحیح طریقه باندې ونیشي، عدالت یې پرېږدي. چې عدالت یې پرې، لکه زه به تاسو له دا مثال در کړم چې 107 شي که نن سبا بی بی اے ده، بس بیل بیفور ارېسټ، چې کله مرګ وشي ډایرکټ لړ شي خلک بی بی اے ځان لوکي او عدالت یې پرېږدي په ضمانت باندې. نو هغه کې نقصان څه شي؟ کله 107 شي مطلب تا یو کس وویشته په تماچا یا په ټوپک، هغه مړ نه شو زخمی شو، د دې ضمانت ډېر زر کېږي او ډېر په اسانه کېږي. نو هغه ملزم عدالت راپرېږدي، خو دې خوا روغه نه دی شوی مالکانو سره، عدالت د جیل نه راپرېښوده په ضمانت باندې او مالکانو سره روغه نه دی شوی. چې کله مالکانو سره روغه نه دی شوی او عدالت دې راپرېښوده، دښمني به څه کوي؟ هغه به چنګاري یا کس دې د ملزم را بهر شو. نو چې کوم مخالف ته کسې زخمی کړی، هغه کوشش کوي چې د نه ډز وباسي چې مړ کړي. دا ټول سیزونه په دې کې انوال دي. او بله خبردار چې زموږ شعور شعور په موږ کې نشته، لکه ډز یا یو انسان چې ته وژنې نو په ډېره غټه خبره به وژنې، په داسې خبره به وژنې چې تا زندګۍ ته یا ژوند ته نه پرېږدي یا ستا په عزت باندې وارو کی. نو ته به ډېر په سختو حالاتو کې، لکه داسې چې تا سره آپشن پاتې نشي، نو ته به بیا رالې ټوپک کومې چې شریعت او اسلام تعالی اجازت درکړي. داسې نه لومبه خدا نه ده په یو ملک کې چې قانون یې یا اداري هلته تک قانون په خپل لاس کې نه شي اغستی چې په خپل به مړي کې. خو زموږ دا کیسه چې را شروع شي د پښتنو د دښمنۍ دي، دښمنۍ دي، دښمنۍ بدی کې نسلونه تباه شي، نسلونه پکې څنګه تباه شي؟ خدای شته زما دې د الله په ذات قسمې چې ما پکې داسې کورنۍ لیدلې چې ښه عزتدار خلک دي او د دې دښمنو په وجه باندې دغې زنانه بیا خیر غواړي، سوال کوي والله چې سوال کوي. او ما ته به دې په خپله پیژنم، ډېر غټ غټ خلک چې کم دی نو زموږ نه د جیدادونو نه د نسلونو تباه شوي دي، دغه ځوانانو نه خلاص شوي دي، داسې پاتې شوي د دې دښمنو تربګنو په وجه باندې. د دې نه د بچو ډېره یو اسانه طریقه ده، اسانه طریقه داري چې بس ته مطلب داري چې یو خو مصلحتو کې مشران پکې کینی. ورن سبا مشران جرګو کې پیسې لیارنو، تاسو د بزه کم کم بو. یو غم نه دی کنه خادمه، یو غم دی چې و جاړم دلته بروغه را جوړه کینو، هلته کې پکې پیسې والی د پریک نه، چې د پریک نه اکثر پکې مشران روغ هم نه کوي، پریده چې پته ولګي، پریده چې یو بل نه داسې داسې داسې وی کنه. بلا مشران پکې مالی دي دي، زه ډی آر سی ممبرانو سره هم جرګو لته لیم، زه په خپل هم جرګو کې ناست یم، خلک را باندې اعتماد کوي، په خپل مشرانو سره هم ناست یم، عمر مې کم دی. خو لکه زه دا ټول سیزونه ما فیس کړي، د ډی آر سی مشران، د جرګو مشران مې پروګرام ته راوستي، انټرویو کړي مې دي، د هغې سره مې د آف د ریکارډ پټ ګپ هم لګولې دي، خبرې راته هم ټولې کړي دي، د هغې روغو طریقه کار هم ما لیدلی دی، هر څه مې لیدلی. او د دې روغې مقصد دی چې مونږ چې کوم څه کس سره ظلم شوي چې هغه مونږ راضي کړو، هغه ته وایو چې ته ظالم نه پیسې والا دا ومنه. نو ښه خبره ده، بده خبره نه ده، خو انصاف خو هم څه لږ ډېر په کار دی کنه، داسې خو نه ده. زمونږ په دې کې چې کوم ګوره چې د چا اولاد دي کنه، لورانې او زامنې د چا چې هم اولاد دي، هغې له ډېر سوچ په کار دی، ځکه چې ته خو به ډز وکې، خو ته خو به مخرور شې، خو د هغې نه بعد چې ستا اولاد باندې، ستا کور والا باندې څه تېرېږي، لومبی خو پولیس راشي دروازه ماته کې کور ته راشي، داسې یې که نهیي؟ لومبی پکې دغه چې کوم چاردیواری تقدس یې هغه پامال شي، بیا څه چلو شي؟ ځکه چې هغې ملزم ګوري چې کم ځری خو به ناڅاپه راځي، که دروازه ټکې او ملزم خو بیا ځان چې کوم دی نو سیف کوي که نه. نو لومبی هغه سیزونه وشي په کوم باندې چې پښتون مرګ کوي، لږ غونته د حوصلې نه که دې کار واخلي، لږ غونته که دې ګزاره وکړي، هېڅ نه کېږي. یو کس ګوره د مینه باندې نه دی، یو کس تا ته وایي چې یار دا پنځه مردې ځمکه ده یا دا جریب ځمکه ده، ته ورته وایي راځه عدالت ته ځو. په دې کې زه اکثر پروګرامونو کې یو مثال ورکوم، زموږ یو استاد و محفوظ الرحمان صاحب نومې، موږ ته به مطالعه پاکستان پړاوه، هسټري به پړاول، تاریخ او مطالعه پاکستان، دا دوه مضمونونه به موږ ته پړاول په سکول کې. هغه وایي داسې کار شوی چې زما نیکه ځمکې تقسیم کړی، چې ځمکې تقسیم کړی نو یو ځمکه پکې راله د اوبو غاړې ته، د هغې نیر غاړې ته. نو هغه یو تره وایي چې یاره دا ځمکه زما رسي، او بل وایي چې زما رسي. نو زما پلار وایي چې زما رسي، او تره مې وایي چې زما رسي. نو هغې مونږ دواړه لاړو، زه او زما د تره زوی، مونږ سبق ویلو، مونږ کېناستو، مونږ دواړو، ما خپل پلار ته، هغه خپل والد صاحب ته وویل چې دا مسله به مونږ عدالت ته وسو. نو چې جګ چاله

وکړه بس دا هغه بشي. ما ته وی چې ټیک ده. وی سهار به چې زمونږ په کوم ورځ تاریخ ونو هغه به ما پسې راغی. چې ما پسې به راغی زه به لږ ناوخته پاسېدم، نو هغه به ما به چیس کله هغه به راته مونږ کره په کور کې ناسو. وی هغه به را سره چی یو ځای اوسکله، بیا به دواړه یو ځای عدالت ته روان شو. چې عدالت ته به روان شو، په عدالت کې کینټین و، په هغه کینټین کې مونږ چیس کله او یو ځای ناستو. چیمس کله تر زامنو بس عدالت مونږ عدالت ته فیصله پرېږو. دواړه ملګري یو بل سره په تعلق نه خرابو، یو بل سره ملګرتیا وه، هغه تعلق رشته داری خپله پالله، عدالت ته هم فیصله پرېښې وه. وی چې کله داسې کار وشي چې یو کس راغی او بدې ردې او کنځلې کولې زمونږ خوا کې کېناست، مونږ ته وی چې زما د ترونو زامنو سره مې کیس دی په ځمکه باندې او ظالمان دي او زیاتې یې را سره وکړو، بدې ردې کنځلې کولې. وی لږ ساعت بعد چې کله مونږ چای ودله، یو کپ مونږ آرډر کړه چای اوس، کله مونږ ته وی چې ستاسو چا سره کیس دی. وی ما ورته وی چې زما د سره. وی هغه ته وی چې ستا، هغه ورته وی چې زما د سره کیس دی. مونږ کیس خو یو دی، مونږ دواړه یو ځای ناست یو. وی ما ته وی تاسو څنګه خلک یو، عدالت ته هم کیس راوړی دی، هم دلته کې چیس کې یو ځای. دومره برداشت، دومره پوهه، دومره شعور او دومره آگاهي په کار د پښتون لباس چې په خپله په جنگ جګړه نه کوي، چې په خپله چې کوم دی نو دا او دا دا به څوک ګوره. د انسان پیدایشي توګه باندې د چانه نفرت نه کوي. دا نفرت دته څوک ښیي؟ دا ورته د مور غیږه ښیي، نصابي کتابونه ورته ښیي، دا دته تاریخ ښیي، دا دته سوشل میډیا ښیي، دا د دې معاشري خلک دته نفرت ښیي. کنی انسان چې پیدا شي، دې پیدایشي توګه باندې د چانه هم نفرت نه کوي. ټیک ده کنه؟ نو دغه دښمنه ترپګنه دغه شیزونه چې کوم دی نو لږ غونته به دینه سایډ ته کیږو، ځکه چې دې زموږ معاشره په مکمل توګه باندې تباه کړه. بلها ځوانان پکې داسې داسې ځوانان زمونږ لاړو او بیا څه چلو شي. اکثر مونږ تاسو خیال کړی چې یو کس لږ غونته یو مسله پېم راشي، لږ غونته ککړ شي، یو دوه قتلونه وکړي، نو بیا په معاشره کې ډون شي. ډون خلک ورته سلام کوي او خلک یې عزت کوي. دا د دې خلکو سوچ داسې دی. ګوره د پروفیسر نی پروفیسر په یونیورسټۍ کې دغه اٹاره لیکچرر دغه اٹاره ګریډ دی، اٹاره هغه اٹاره ګریډ افسری او ای سی چو چې کوم دی زما په خیال چې 14 سکیلی که 12 سکیل کې افسری. د ای سی چو خلک ډیر عزت کوي کنه، د لیکچرر کی تاسو ماته وای ته چا کوي د ای سی چو کوي کنه. د ای سی چو ولې کوي؟ ځکه چې هغه سره کلاشن کوپی ګاډي سیکورټی ګارډ دي، وسره خپل پولیس والی ګاډي وسره. هغه ډایرکټ چې کوم دی هغه کار داسې دا خلک د متشدده د تشدد والا د خلکو ریسپیکټ کوي. او چې کوم خلک پرېښه د ریسپیکټ قابل دی هغه سره څه کوي؟ هغه ته اکثر په ټریفیک کې بندي هغه چالان ولا ورکوي. ورته وي لکه پروفیسر 14 ګریډ او د سټ سکیلز ټریفیک والے پولیس وته په لاره کې ولاړي او د لیکچرر ته پروفیسر ته وي لکه شیخ وي هیلمټ دی ولې نه دی اچولی؟ دوره غټه ګیره دی. دا 18 ګریډ افسر ته وي لکه دوره غټه ګیره دی ظالمه. دا دغه خو چې ګوره غټ سړی سپینې کپړې دی اچولی خو پوه هیلمټ اچوه. یو تی لیسنس ته سره ولي نشته، یو دی دور سپیډ ولې وي، یا ته داسې داسې خبرې به وتو کنه. زمونږ د ذهني توګه باندې معیار داسې دی چې مونږ کوم خلک پرېښه د عزت قابل دی چالی چې عزت فرقو. تاسو ته ما کیسه کړې وه کنه د دغه هغه اشفاق احمد. هغه اشفاق احمد وی زه اټلی کې وم، اټلی کې وم، هلته کې زه ټیچر وم، یونیورسټۍ کې لیکچرر وم یا کالج کې لیکچرر وم. نو یې مالا ټریفیک والا چالان راکړه. دلته کې ټریفیک پولیس والا ته پځې پیسې والی، هلته کې ته پولیس والا ستانه پیسې نشي اخیستی، به بینک کې جمع کړي. وی چې هغه راله چالان راکړه زما چونکه کارونه مې ډیرو زما ییر شو، چې ییر مې شو پیسې مې جمع نه کړې، نو ما پسې د عدالت نه چیټې رااله چې ته عدالت کې حاضر شه. د ایټلی عدالت کې زه حاضر شوم چې جج ته ودرېدم. جج رانه تپوس وکړو چې تا د چالان ولې نه دی جمع کړی. نو ما ورته وی چې را داسې ده چې استاد سړی یم او کارونه را باندې ډیر دي، ماشومانو تربیت کومه، د ذهن نه مې وتی وه. هغه جج ډایرکټ په کورسۍ کې ودرېده او چغه باندې وی چې ټیچر از ان کورټ، چې استاد په کورټ کې داسې ورته تعجب خبره چې مونږ استاد کورټ ته عدالت ته راوستل او ودرېده. په غټې مې زما چالان کینسل کړو، ما ډېر په عزت به عزت طریقې سره د عدالت نه را بهر کړم. وی هغه ورځې باندې ما ته پته ولګېد چې دا خلک د استاد سوره قدر کوي، دا خلک ولې دومره مالدار دي، دومره میچه ور دي، دومره د شتق د الله تعالی ولې دور ارس ولې ورکړي دي، دا غي توره ترقی یافته ولې دي، دا غي نه ما ته پته ولګېد. صحیح ده. نو مقصد د خبرې دی چې دا خلکو مونږ زیات قدر وکړو، کوم چې زیات د قدر قابل دي، د چا چې په معاشره کې کنټریبیوشن تعاون سیوا دی. څوک چې قانون جوړي، څوک چې نسل جوړي، څوک چې تاله مایند ډایورټ کوي، څوک چې تاله سود جوړي، هغه خلک څوک چې تا ته
شعور دل در کی سوک چی دل پو در کی سوک چی آگاہی در کی آگا خلق مونگ دیر قدر کو مونگا چی کم متشدد خلق تے چی مونگ تے بائیکارو کو چی کم دا سی منشیات فروش تی یا مطلب دا دے دا سی خلق دے چی کلاشنکوب کلچر پروموٹ کی آگے خلق سر مونگ بائیکارو کو غم خادی و سر فری دلو وانتا پا نفرت پستر گو تو گورو چی مونگا تا نفرت پستر گو کتل مونگا بادماش لی عزت وارنکا کنا خدا اس تک اسو کوم کلاشن کو پر والی خدا خلق ول ریسپیکٹ ورکی سموسو والا سموسی فری ورکی کچا ہوٹل والے تے روٹے پیسے نہ لی میاں والے تے میاں پیسے نہ لی نو پاگی کے رو رو غوی کن جدا چتا چتا خاص اخر کی سوشی اخر کی جڑا پولیس مقابلہ کے مارا گیا ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے نو گپ شپ بلے کی اورین کو ٹائم را سر پ مکمل تو گ باندھ ختم دے صرف اومن ٹائم نہ سر پاتی دی نہ فکر د حرم و نہ خیال د بت خانی بس جون و جانان سو شیرون بدرتا و مزه پخپلم ډیر ځه تړی ما او اخره کې با کمر داسې خبره کاغذ زما یو داسې خبره په ټول پروګرام کې ما کړی تاسو سره اختلافی بالکل هغه مفالو کوي هغه تاسو بالکل پخپل جون کې مراولې خو چې کوم خبره په ځړ خلګی دیلی په دې ټولو خبرو کې هغه باندې عمل وکي دام کافی دی زما د پاره سیدا او که سدا سی خبر شوی زمانه جستاسو زلپی خفه شوی نو دواله لاسونه جوړ کوم استاسو نه مافی غواړم زکه چې زما مقصد دا هیڅ کله نه دی چې زده چا دلازاری وکم چاته نقصان ورسوم د چا زړه خفه کم زه همیشه زما دا کوشش چې زوم چې زراشم او تاسو لا امینه درکم محبت درکم او تاسو زلک زخمونی چې ټکور ولا ورکم د کور کمان د لفظونو په ذریعہ باندې نو سوی وی نه فکر د حرم و نه خیال د بتخانی بس جون و جانان یو تو لیونه او بل مزړه وی لیونه بس جون و جانان سو شیرونه به ته مخره کې د چاپ आवाज زما په خیال هارون با چاپ आवाज غزل در سره دا برور سو شیرونه وی چې خکولاګانی د خکولا باندې وادي شي خکولاګانی د خکولا باندې وادي شي دا نغمی د په هوا باندې وادي شي زه په دغه جنې مړ مسلمان دا هندولې په ما باندې وادي شي او یو خکلی پیغله ګل ګل ځواني وخوري دلته داس یو بلا باندې وادي شي نن دا منظر به هم وینم خدایا چې هغه په پرختیا باندې وادي شي او سو شیرونه نور دی وی چې سوی وی چې زده بل ها خکلو نازولم زه په ماشوم توپ کې دومره خکلوم حسین د دانه و نه راټول کړم سترګو د دانه و نه شیندلوم او سو شیرونه نور دی سو پر کیفه کیفیت ده په والله سو پر کیفه کیفیت ده په والله محبت خو محبت ده په والله او تاسو چا چا مینه کړی لا سوچت کې بس دما خو ورته نیت ده په والله او سو شیرونه نور دی چې په دوه پیسو روان وي پردي شرلا چی پا دو پی سور وانوی پردی شرل پختانی دی بس پیدا د بل اشرل او زما کام که غال ورکل هنرل بیا با نور سپگمه لزی هر مازی گرل او چی سبال بیا د بل او چی سبال بیا پا زان پسی خفای نو دا زلف و بان تا ولیت لی چا کرل او تو زما پا خفگان هیس غمجن نی خلق کلک لاسی نور کی مرا ورل او لا راغل کور تا نوی دا افغان می لا راغل کور تا نوی دا خادم می چی خبریگم بیا روانوی پی خورل اجرت اوسه قادباد بریالی اوسه شپم په خیر سحر مو روخانه دلوی له پامان